0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life. Бірінші бөлім.
1: Күшті ма?
2: Диана, керемет. Диана, сол мен деген көзім бақырайды. Сен тыңдап, мәссаған, мәссаған.
1: Күнде жаңалықты анайлай түшеді, бүгін мен айтын анайлай жаңалықты.
2: Иә, бұл не деген жаңалықтар үш күнің ішінде.
1: Ооо,
2: иә, керемет, Диана.
1: Ох-ох-ох, деп біз бастадық, тыңдармандар. Қалайсыздар?
2: Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
2: Барлықтарыңызға жалынды астық сәлем.
1: Біз сіздерді сағындық.
2: Сағындық, шыны мен де үш күн керемет демалдық, иә, Диана?
1: О, от души.
2: Мен от души, душадан қаңғыдым.
1: Мен де қаңғыдым.
2: Иә, тауда.
1: Бір күнде отырмай.
2: Тауда жүрдік, бүкіл туысқандармен кездесіп, одан кейін кеше таңертең, кеше ма, кеше нар күні, жолға қайтадан шықтық. Тек қана әпке сіңлер.
1: Ой, қандай.
2: Барлығымыз шығып, манты жеп біреудің үйінде, одан кейін қыдырып, одан кейін таңғы сағат 5-ке дейін әңгіме айтып.
1: Ой, рахат.
2: Одан кейін мейрамханаларға бардық, әбден қаңғып, кеше үйге қайттым мен.
1: Бірақ ауа райы енді кішкене анау көкке шығайық деп едік, кішкене подводить етті енді.
2: Біз
1: ренжідім мен.
2: 9 мамыр күні көкке шықтық.
1: Жауынға қарамастан.
2: Жоқ, жауын мүлдем болған жоқ ол күн, Диана. Жауын сенбі күні басталды. Жексенбі және де дүйсенбі 3 күн жауын болды. Ал 9 мамыр күні жаңбыр мүлдем болған жоқ.
1: Есімде жоқ 9 мамыр. Естемесе.
2: Диана.
1: Памятым наяққа кетті ма, наяққа кетті ма. Қазір сурет қарап алайын, 9 мамыр күні мен не істедім.
2: Жаңбыр болған жоқ 9 мамыр күні. Біз Қайназар деген фабричныйдың ар жағындағы ауылда, таулардың бөктерінде 20 минут жол жоқ жерден жүрдік.
1: Сонымен сенбі айнала... ғой, 9 мамыр.
2: Сенбі.
1: Керемет ауа райы болды.
2: Керемет ауа райы болды.
1: Есіме түсті. Қайнар жаққа бардыңдар ма?
2: Қайназар деген жаққа. Қабришнидің ауылын ар жағында керемет бір жер екен. Тамаша.
1: Керемет
2: көкке ба? Көкке шығасың және де ол жерде мысалы кәуап пісіресің, ет асаққанда құдай-ау, не деп айтады?
1: Қуырдақ.
2: Қуырдақ және де сірне.
1: Сірне.
2: Сірне пісіресің барлығын жайдың, бірақ ыдыс аяқ сол кісілер жуып береді екен.
1: Өз ыдыс аяғыңды апарасың?
2: Жоқ, өздерінің ыдыс аяғын береді, өздері жуып береді, сен тек қана өзің дастархан жаясың деп болды отыра бересің.
1: Рахат.
2: Рахат.
1: Ақшасын төлейсің?
2: Монша бар ол жерде.
1: Мәссаған.
2: Бассейндер бар ол жерде. Керемет жер екен, құрметті тыңдармандар, Қайназар жақта фабричныйдың ұзынағаштың ар жағында. Таудың бөктерінде. Ол жерге жету үшін 20 минут жүресің, жол жоқ, асфальт жоқ.
1: Тамаша.
2: Сол себеп менің көлігім қап-қара кіршаң-шаң болды қайтқан кезде.
1: Құдай-ай.
2: Бірақ дегенмен, сен рилс көрмедің ба мен түсірген?
1: Сен рилс
2: тауда...
1: түсірмедің?
2: Рилс түсірдім мен.
1: Түсірдің ба?
2: Ең соңғы рилс.
1: Мен ойлам, Анел қайда жоғалып кетті. Бірде бір стори жоқ.
2: Иә, стори жоқ, өйткені мен қаңғыдым. Телефонға қарайтын шамам болған жоқ. Иә, біз әбден санған дәуір хабарласып жатыр екен. Сәлем бердік, Energy ханымдары. Күндеріңіз сәтті болғай. Дәуір қайда жүрсіз? Бір апта болды ма, жоқсыз ғой? Сонымен сонда керемет демалыс күндер болды. Сіздерде қалай өтті, не істедіңіздер?
1: Иә.
2: Қалай өткіздіңіздер? Осы үш күнді өткені қазақтардың әдеттегідей өткізетін уақыты ол үй жинау. Барлығын ретке келтіру.
1: Біреулер ағаш отырғызып жатыр, қарап жатсам мен.
2: А, иә, сіздер неге басқа күндер отырғызбайсыздар ағашты?
1: Мәжан, мен мынаны бірінші рет көріп тұрмын. Екі күн бұрын қойып, екі күн бұрын менің уақытым болған жоқ қой.
2: Сенде.
1: Инстаграм ашуға уақытым болған жоқ менің. Қандай әдемі жер, мынау жайлау ғой кәдімгідей.
2: Иә, керемет жер екен.
1: Мә, өте әдемі жер екен.
2: Аллаға шүкір, бірде бір грамм аллергия болған жоқ, барлығы ойдағыдай болды.
1: Қандай күшті.
2: Қалдарыңыз қалай, сәлеметсіздер ме дейді Саян. Сіздерге де сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай, бізге сурет жіберіңіздер, қайда келе жатсыздар, не жаңалық бар, бүгін не бұйымтай, қандай тақырыпты қозғаймыз,
1: ой,
2: кімді құттықтаймыз. Диана, шелегіңмен келдім, мен шелегімді үйде ұмытып кетіп, бағана шығып бара жатып.
1: Мен шелекті кіріп алдым, сол сатып алмасам шелектердің бәрін лақтырып тастаппын. Соны су сатып алдым сол үшін арнайы шелекпен. Бір шелек беріңізші маған, күледі ғой маған дүкенде. Не істейсің бір шелекті? Ой, апа, сіз үндемеңіз, 2 сағаттың ішінде бұл шелек ештеңке болмай қалады. Осы су ішіп үйрену керек еді бізге дейді. Біздің апаларымыз су ішуді білмейді ғой. Оларға шай ішеді.
2: Шай. Мен сияқты.
1: Бірақ шайдың ішіне май бар ғой, сливочное масло, кәдімгідей сары май. Соны

0: Дейді дәуір, Диана, қарашы.
1: Әй, жарайсың дәуір.
0: Бұл негізі эгрегор, білесің ба? Өткені сен спортта.
1: Аха.
0: Біз, мен спортта, жігіттер ақырындап спортқа бет бұрып жатыр біздің тыңдармандар. Али Мырза ішін кетіріп тастады. Яғни бұл эгрегор, біз барлығымыз соған энергия беріп отырамыз. Барып, және де барып спорт залға денемізді күтейік, әдем болайық, сымбатты болайық деп айта береміз ғой күнделікті. Сол себепті ақырында белдер қосылады, сосын барлығымыз осы бір айдан кейін құрметті тыңдармандар жағажайға барғанда ең сымбатты адам боламыз.
1: Соны айтамын.
0: Қалғандар бар жата берсін.
1: Қалғандарына кеш.
0: Су, сусын ішіп.
1: Соны айтамын.
0: Ал біз деген ең сымбатты адам боламыз.
1: Сәлем, сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн, дейді Нұрболат. Рахмет. Қайырлы таң, қыздар екен, на воздушном шарике. Настроение огонь. Ой, күндеріңіз сәтті өтсін, дейді Бөпеш. Рахмет, Бөпеш. Так, кім дейді?
0: Бөпеш не болды? Жігіттер хабарласты ма? Сіз хабарласыңыз ба?
1: Айтпақшы, Бөпеш не болды?
0: Бізде
1: сол күн керемет бір күшті танысу болып кетіп еді бізде.
0: Біз коллективпен пикникке шығып шашлык пісіріп күшті демалып қайттық, дейді Саян. Керемет. Мен шықпаймын, кете беріңдер өздерің. Жүр кет, қайтадан дем аламыз дейді ғой.
1: Күн шықпаса мен де шықпаймын деш. Сәлем, қайырлы таң, Қазақстан. Энерджи радиосы, Анель, Диана, қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті болсын. Екі бастыздан жалынды сәлем, Сэм. Сэм, сізге де сәлем.
0: Сэм.
1: Гүлмирочка қосылып жатыр. Сәлем, қыздар. Сәлем, қалайсыңдар? Тәтті дауыстарыңызды сағындым. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, сәттілік тілеймін, Гүлмира. Рахмет. Жігіттер, қыздар, енді сіздер бөлісіңіздер. Сіздер немен айналыстыңыздар демалыс күндері? Қай жаққа көкке шықтыңыздар? Но жауынды күнін немен айналыстыңыздар? Маған қызығы осы. Екі соңғы күн жауын, масқара, ақ жауын жауды ғой.
0: Масқара жауын шашты, жауын жауды. Және де мен сол күні Ұзынағашқа шығып кеттім. Бір жарым сағат жүрдім ба, Диана? Бір жарым сағат жаңбыр құйды ғой.
1: Құйды, құйды,
0: сұмдық құйды. Әдемі. Керемет, менің ең әдемі демалыс күндерім. Сен не істедің, жаным сол?
1: Менде де күшті болды. Біз қонақ күттік. Менің әпке жездем келді Астанадан.
0: Сонымен
1: ары-бері жүріп, мейрамханаға барып, шопингпен айналасып, сосын қонақ күттік. Одан кейін тамақтар, дәмдер үйде жасадық. Күшті болды. Барлығымыздың басымыз қосылып, соған не жетсін деймін.
0: Және де айтпайтын нәрсеңді эфирден тыс айтасың. Мен де саған айтам.
1: Иә, менің жиенімде наконец-то ветрянка пайда болды.
0: Жатырмай де. Ақтияр.
1: Иә. Мен байқап қойдым оны.
0: Бізде мамасы қарамайды баласына.
1: 9 мамыр күні оның кішкене температурасы көтеріле бастады. Так, дедім мен. А оның 2 апта бұрын жаңағы мектебінде айтқан болатын, ветрянка пайда болды, байқаңыздар балаларыңыз деп. Сонымен мен бүйтіп желкесін қарадым.
0: Сібірге жеп жатсың ба?
1: Желкесіндегі
0: жеп жатсың ба бірден?
1: Иә. Кәмпитінде жетіп бөтемай жатырмын.
0: Аузыңда не десем? Май емес екен.
1: Содан кейін желкесін қарасам, бір точка пайда болыпты. Ой, бай, мынау қазақша ветрянка ғой деймін. Ветрянканың қазақшасы бар ма, тыңдармандар?
0: Бар шығар.
1: Білмеймін мен қазақшасын. Сол пайда болыпты. Өте қуандық біз, себебі мен қызымда болған жоқ ол әлі. Кішкентай кезінен бастап 13-ке толды, әлі жоқ ветрянка.
0: Мәссаған, ондай адамдар болады. Жел шешек дейді.
1: Ойбай,
0: құдай. Жел шешек.
1: Қанша айтсақ та...
0: Шешек шығып кеткен ба? Жел шешек.
1: Қанша айтсақ та бұл есімде жоқ. Сен балаларыңа шықты ма?
0: Диана барлығына емес. Төрт баламның... Төрт балама шықты, бірақ қана балам ауырмады, 4-ші балам. Үлкендер ауырғанда ауырмады, одан кейін кішкентай болғанда ауырмады. Мүлдем ауырмады. Қасында қанша адам ауырса да, бұл яғни носитель деп айтады ғой ондай адамдарды.
1: Ол не деген сөз, носитель?
0: Яғни өзінде шықпайды ешқашан.
1: Бірақ өзі жұқтырып жүре бере ме бәріне?
0: Инфекционды жұқпа. Біреу нұр шашып жүрсе,
1: біреу... Мен қызыма айтайықшы барып, сен носительсің деп.
0: Біреу нұр шашып жүрсе, біреу жел шешек шашып бере ме? Шашымды қысқа қылып алдырып тастап ем, бір жарым ашып жүрше дейді. Бір керісінше, меніңше бұл өте Диана шашын алып тастады қысқа.
1: Еркектің шашы ғой нағыз, дұрыс қой.
0: Меніңше де бұл тестостероны тым жоғары ер азаматқа ұқсап кеттіңіз.
1: Шаш ұзын жігіттер не ол?
0: Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай, денсаулықтарың жақсы ма дейді Бақытжан Мырза. Бізде барлығы жақсы, сіздер қалай?

0: Қалайсыздар, үлкен рахмет.
1: Ұзын шаш Қазақстанда Қайрат Нұртасқа ғана жарасады. Сосын Айбекке ана Беркутке. Екеуінің өздерінің бірі. Прическалар ғой.
0: Ерекше. Қайрат Нұртастың...
1: Патенттелген.
0: Негізі үшін Қайрат Нұртастың шаш үлгісі бұл патент қой.
1: Иә, патент.
0: Кім сөйтіп шашын патент? Бұл патент.
1: Патент, иә.
0: Кім сөйтіп шашын өсірсе, міне Қайрат Нұртас қой. Тура Қайрат Нұртас болып шыға келеді.
1: Және сол Беркуттың жас кезіндегі түрлері шаш турасында ғой.
0: Есімде жоқ.
1: Өте әдемі. Сен оның жас кезін көрдің ба? Мүлдем көрмедім ба суреттерін?
0: Ай, жап жас кезім ба?
1: Жап жас кезім. Саған қаз көрсетем.
0: Сен айтпақшы, Беркут деп нетсем, кәдімгі Беркут көрсетіп жатыр.
1: Айбек.
0: Беркут певец.
1: Беркут
0: певец.
1: Певец.
0: Певец. Ал көрейік Беркутті. Иә, шаш үлгісі осындай ғой, иә, дұрыс айтасың. Өзіне жарасымды. Міне жас кезіндегі суреті, там ұзын шаш.
1: Иә, көрдің бе әні?
0: Иә.
1: Сол сурет қой, мен айтып тұрғаным. Жас кезіндегі түрік, енді Қайрат Нұртастың шашында, иә?
0: Иә, дәл солай.
1: Мен ешкіммен хабарласқан жоқпын, себебі ауырып, температура мен 39 болдым ғой, дейді бөпеш. Мәссаған, жазылып кет, бөпеш, жазылып кеткен шығарсың енді.
0: Иә. Қайырлы таң, Анель, Дианочка, қалайсыздар? Бізде сіздер сағындық, күндеріңізге сәттілік тілеймін деп, біздің Дәулет суретін жіберіп жатыр. Дианаға көрсетті.
1: Дәулет, анау деген флирт па? Не, аузыңызда не? Очки ма, несі?
0: Аузында көзілдірік.
1: А, бәсе?
0: Сенің аузында кәмпит, менің аузында май, оның аузында көзілдірік.
1: Құдай-ай.
0: Флирт. Ах, проказник. Не, тақырып аламыз бүгін. Бұйырса.
1: Бұйырса.
0: Айтпақшы, концерт өтті.
1: Қандай концерт?
0: Мама, мен сені жақсы көремін деген.
1: Айтпақшы.
0: Қалай барып келдіңіздер ма? Біз 6 билет таратып жібердік сіздерге. Ұнады ма концерт? Барып келген жандар хабарласыңыздар. Және де эстетика детейлингтің сертификатын ұдам десеңіздер. Ұтуға болады.
1: Иә.
0: Бүкіл көліңізді қаптайсыз, 1,200,000 теңгенің орнына 500,000 теңге.
1: Айтайықшы, сұрайықшы, біз ана жігіттерден барып брондады ма? Не істедіңіздер?
0: Иә, фарды брондаған жігіттер, салонды брондаған жігіттер, және де сыртын қаптаған жігіттер.
1: Сыртын бүкіл ұтып алған жігіттер болды ғой бізде. Сол жігіттер барды ма екен? Барып, кәдімгідей енді сөйлесу керек қой. Очередьқа тұру керек дегенде, ол жерде енді қолма-қол кіре салмайсың ғой, ол жерде адамдар көп шығар. Айтыңыздар бізге хабарын. Аумин болып жоғалып кетпей, содан кейін. Үнсіз, түнсіз. Мен сіздердің жаңа оқырманымын. Қыздар, қалайсыңдар? Сағындық қой сіздерді, дейді Азамат. Азамат, өте қуаныштымыз, ортамызға қош келдіңіз. Оқырман емес, тыңдаушымыз сіз ғой, біздің.
0: Иә, тыңдарман біздің.
1: Тыңдарман, қош келдіңіз, Азамат.
0: Мүмкін оқырман шығар.
1: Білмеймін.
0: Инстаграм.
1: Мүмкін.
0: ТикТок. Әлеуметтік желілерде.
1: Иә.
0: Иә, қалайсыздар? Пока хабарласқан жоқ, дейді Руслан мырза. Руслан мырза, мен сізге нөмірін бердім ғой кісінің.
1: Сіз хабарласасыз, сізге хабарласпай ешкім, Руслан.
0: Жоқ, хабарласады, олар да өздері хабарласады. Және де мен ол кісілерге бердім нөміріңізді, және де сізге де бердім. Сіз де хабарласыңыз. Ярослава деген қыз барлығын жасап береді сіздерге. Міндетті түрде хабарласыңыздар ол кісілерге, өздеріңіз күтіп отырмай.
1: Соны айтамын.
0: Я, өткен адам, ұтқан адамдар өте көп болды бізде, я, фарды брондау, салонды брондау.
1: Өте көп
0: болғасын, мүмкін
1: үлгермей жатады ғой оларда.
0: Өткізіп алған шығар, байқамай.
1: СТО-ға барып өздеріңіз сол детейлік центрға хабарын біліп, білмеймін мен, мазасы болып барып алушы едім мен, көруші едім.
0: Нөмірін жібердім мен Ярослава деген қыздың. Сол кісіге сіздің нөміріңізді жібердім. Сөйтіп ол кісі білет, сіз келетініңізді және хабарласатыныңызды.
1: Иә.
0: Мұрат, қалыңыз қалай?
1: Мұрат, бәрі жақсы ма?
0: Бәрі жақсы ма?
1: Жақсы болса, бізде де бәрі жақсы.
0: Иә.
1: Тыңдармандар қолсылсын онда, тақырып сұныңыздар. Тыңдармандар, осы демалыс күні жиналып қалған әңгімелеріңізді іштеріңіздегі ақтарыңыздар.
0: Шығарыңыздар, иә.
1: Иә? Кеше дүйсенбі болмады, бүгін сейсенбі, өте қуаныштымыз. Тағы да бір апта, төрт ақ күн жұмыс істейміз. Барлықтарыңызды құттықтаймыз да, ортаға шақырамыз. Кеттік.
2: Energy FM-де жарнама. Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сау орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Қайдан эфирге шығамыз ба?
1: Соны айтамын.
0: Өсек айтамай. Яна.
2: Ал тыңдармандар, ары қарай жалғастырайық. Сіздер қосылмасаңыздар, әңгіме жоқ бізде. Сіздерге айтатын әңгіме жоқ. Өзімізде әңгіме көп қой, біз эфирден тыс отыра береміз қазір әңгімеміз.
0: Дұрыс айтасың, қыздар қалдарыңыз қалай, не тақырып аламыз, жандарымыз сол. Жақсы көремін сіздерді. Біздің демалыс күндеріміз керемет өтті, біз де көкке шықтық дейді. Тамаша, барлық көкке шықты.
2: Барлығы көкке шығып, боранның астында қалған рилстар көп көрдім мен.
0: А, солай ма?
2: Боран, жаңбыр, бачыт, бүкіл палаткаларын шұрып кеткен жағдайларды былай көрдім. Соған қарап мен айтам, жандарым ашып, Құдай-ау, білесіңдер ғой, орайына кішкене қарамайсыңдар ма балашаға мен көкке шыққанша? Иә?
0: Сол ғой.
2: Хабар бар ғой адамдарда.
0: Иә.
2: Қарамайды. Қызықсыздар сіздер.
0: Бар ондай. Негізі 9 мамырда көкке шыққан адамдар үлгерді барлығына. Иә, болды, сол Ярослава жазады деп күтіп отырмын ғой, күтпеңіздер.
2: Кенеден абай болдыңдар ма?
0: Кене барлығы жақсы болды.
2: Иә.
0: Ешқандай кене, ешқандай
2: да кене жоқ. Қалада ғана кене бар ғой деймін сол.
0: Адамдар ғана кене сияқты жабыс.
2: Бұл өмірде сіздерге ғана күшті тілек болады. Бұл өмірде сіздерге адамдар ғана кене де жабысын, кене емес деп.
0: Сәлем, Анель, Диана. Қалдарыңыз қалай? Менің демалысым өте жақсы, тып-тыныш өтті. 2 күн бойы үйде болдым, сериал көрдім, жаттым, ұйықтадым, тамақ іштім. Біреуге қызықсыз болмайтын да шығар. Бірақ маған ең комфортный, күшті демалыс болды. Қазір өзімді демалған жеңіл сезініп отырмын жұмыста. Сіздерге үлкен сәлем деп жатыр.
2: Ой, қандай керемет, өте қуаныштымыз. Бұл міне концертке барып қайтыпты қызыммен бірге. Сіздерге үлкен рахмет дейді. Керемет суретімен бөлісіпті. Бұлды бірінші рет көріп тұрмыз. Красавица Бұлбұл. Шашы бұйра-бұйра қыз екен.
0: Әдемі, өте әдемі.
2: Қыз екен, өте қуаныштымыз.
0: Сәлеметсіздер ме қыздар, біз демалыста ауылға барып келдік. Атанамен отырып шәштік, ет астық, таза ауада жаттық. Керемет уақыт өтті. Қалаға қайтып келдік, сіздерге қосылдық болды. Жұмыс аптасымен барлықтарыңды құттықтаймын дейді.
1: Ахмет. Ахмет.
0: Сәлем, Анек, Ди, қалайсыздар? Демалысты тойда болдық біз. 2 күн билеп, тамақ жеп, туыстармен көрістік. Қазір жұмысқа келіп, сіздер мені оятып отырсыздар. Ұйқым кеп, әрең отырмын дейді. Я, бізбен сіздер ұйықтай алмайсыздар. Біз сіздерді оятып жібереміз ғой. Оятып жібереміз ғой. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге үлкен жалынды сәлем. Қазақстан, қазақ елі, барлықтарыңызға үлкен-үлкен сәлем. Менің көңілкем бүгін керемет. Аварайға қарамастан, мен Анельмен, Дианамен біргемін дейді. Тамаша, үлкен рахмет сіздерге де. Сәлеметсіздер ме, демалысты балалармен уақыт өткіздім. Паркке бардық, қыдырдық. Міне сол сәттер мен үшін өте қымбат.
2: Көшті.
0: Мен айтам да, осы көкке шыққан кезде кішкентай балалар бар жұптар.
2: Иә.
0: Дұрыстап отыра алмайды ғой, демала алмайды ғой. Мен қозғалмай отырдым ғой, Диана, рахат. Балаларым өсті, ешкімді шақырмайды. Иә, анда барайық, мында барайық, мен дәретханаға барам деген әңгіме жоқ.
2: Рахат.
0: Өздері отырып шай ішеді, өздері отырып тамақ ішеді. Мен тек қана отырып кайф ұстап, ана көкке қарап, алыс-алыс тауларға қарап рахаттанып отырдым.
2: Қандай күшті.
0: Не деген керемет, балалар өссе.
2: Иә. Бала негізінде тез өсіп кетеді, біз байқамай қаламыз ғой. Анаға да байланысты шығар, ана аналар болады ғой, қайта-қайта жалтақтай беретін баласына.
0: Иә, ондай аналар бар.
2: Сондай аналардың баласы ана 15 жасқа толғанша тура солай болады, білесің ба?
0: Білем.
2: 15 жасқа толса да олар жалтақтап отыр. Балам, тамақ іштің ба? Аузың жудың ба? Қолың жудың ба? Дейтіндер бар ғой, яжмать.
0: Иә.
2: Сондайлар өте көп қой, өте көп. Және де өкінішке орай ол 95-ші жылдан былай қарай. Біз емес, біз олардың қатарына кірмейміз. 91, 92, а жоқ 92, 93-терде кіреді. Бар менде де ондай таныстарым. 90, 89, ондайлар ондай емес. Бәрібір жеңіл қараймыз. Және де біздің балалар тез өсіп кетеді де, байқамай қаласың. Ал кім баласына андай циклін болады?
0: Қазіргі жастар ма сонда?
2: Иә, көбісі сондай. Көбісі жалып тастайтын да сондай, садиктарда, балабақшаларда да. Келіп басқа бір анамен төбелесетіндер солар.
0: Заманауи ата-аналар.
2: Заманауи ата-аналар.
0: Біздің ата-аналар қалай бізге қарады, Диана? күні бойы де жалғыз отырасың, жұмысқа кетеді атаның.
2: Ет сенік, сүйегі менікі деп па?
0: Иә, тамақты өзің пісіресің, реттейсің, реттемесең таяқ жейсің үйде.
2: Тура солай ғой.
0: Сонымен өзімізбен болып өстік. Қазір мысалы мектепке ата-аналар апарады бүкіл бала-шағасын. Одан кейін қосымша сабақтар бар, биі бар. Бейнелі өнері бар.
2: Автобуспен жібереді.
0: Иә, вокалға қатысады, ағылшыны бар. Тынымсыз ата-аналар күнделікті балаларын бір жерге апарып, сөйтіп уақыттарын өткізеді.
2: Өз уақыттарын өткізеді. Содан барып, сол баладан үміт күтеді болашақта. Так, ты мне должен.
0: Орындалмаған армандары.
2: Ты мне молодость должен, деп. Себебі мен саған уақытым бәрін кетірдім ғой, деп. Сондай өкінбейтіндей болу керек.
0: Иә, Сәлеманел мен Диана, менің демалысым өте жақсы өтті. Бірақ ешқайда шықпадым, сол үйде жаттым дейді. Үйді жинадым, біраз жұмысты бітірдім, қазір жаңа аптаға дайынмын. Сіздерге үлкен-үлкен сәлем дейді.
2: Сіздерге де үлкен сәлем. Енді мен байқағаным, бүгін қарап отырсақ, әжептәуір қаншама адам қосылды бізге, иә? Бәрі қалада секілді, бірақ көбісі демалыс алып кетіп қалды осы майский демалыстарға,
0: иә? Шетелге.
2: Байқадың ба сен?
0: Шетелге,
2: шетелге болсын, ауылға болсын, көбісі кетіп қалған. Қала себебі тыныш. Кептеліс жоқ қой.
0: Кептеліс жоқ.
2: Иә, кептеліс жоқ. Соған қараған кезде көбісі кетіп қалды, шетелге кетіп қалды, немесе басқа қалаларға, ауылдарға кетіп қалды.
0: Мен айтамын да, негізі мына аптаның 3 күнін демалдық. Және де біз үшін кәдімгідей бұл керемет демалыстар болды, өйткені 2 күнде үлгірмейсің.
2: Иә, демалмайсың.
0: Ал 3 күн керемет өтті.
2: Отпуск болды.
0: Иә, неге қазақтар сөйтіп кішігірім отпуск?
2: Иә.
0: Неге қазақтар жұма, сенбі, жексенбі демалмайды?
2: Бізге сол керек негізінде.
0: Қалған 4 күні жақсылап тұрып жұмыс жасаймыз мысалы, ал аптаның соңғы 3 күнін демалып өткіземіз.
2: Соны айтамын.
0: Сонда бізден бақытты адам болмайтын шығар. Иә? Қалай ойлайсың?
2: Мен де солай ойлаймын. Кафеге барып, ат души билеп қайттық қой біз, дейді Бұлбұл. Мәә, Бұлбұл. Қай кафеге барыңыздар? Шашлык жедіңіз ба? Не жедіңіз? Айтыңызшы бізге. Кәуап жедіңіз ба шашлықта? Әлде қандай демалыс болды? Далада ма биледіңіздер, әлде ішінде ма? Дискотека.
0: Сондай балалардан подкаблучник шығады, дейді Дәулет. Яғни анасы үнемі балам, балам, балам деп отыратын. Сен білесің бе, кейбір аналар бар ғой, балаларын жуындырады, арқасын сып береді.
2: Ұлдардың ба?
0: Иә.
2: Ойбай.
0: Иә, нәскиін жинап, нәскиін жуып, кигізіп, барлығын реттеп, ана киімдерін реттеп, тамағын дайындап, сондай артынан қатты қарайтын аналар.
2: Иә. Ойбай.
0: Меніңше олар подкаблучник болмайды, Дәулет.
2: Керісінше.
0: Керісінше олар болады.
2: Керісінше олар, Дәулет. Ондай адамдар подкаблучник болса жақсы ғой.
0: Иә.
2: Бірақ ондайлар тым андай өзімшіл болады. Одан кейін барып,
0: қолынан түк келмейтін адамдар болады.
2: Иә, ол біреуге бала болады, керісінше әйеліне баласы болады, сосын барып әйеліне тиіседі, неге сен менің киімімді дайындамағасың, неге мен киімім жиналмаған, а неге менің артымдан нәскелерім жинамағасың сен, а? Деп, тисе бастайды ондай адамдар, керісінше.
0: Жана, сен осындай ер азаматты білесің ба, ол өзі өзіне тіпті тамақ жылтамайды ғой.
2: Ой, жоқ, білмеймін мен ондай ер
0: азаматты. Мен білемін ондай ер азаматты, үлкен кісі.
2: Қуанышыма орай.
0: Диана 70-тен асқан ол кісі. Әйелі әлі күнге дейін қонаққа бара ма, қой мен үйіме барып, анаған тамақ жылтып берейін, тамағын берейін деп сөйтіп кетіп қалады.
2: Аха.
0: Ана ретінде қарайды ғой күйеуіне.
2: 70 жастағы еркек екен
0: ма? 70-тен асқан еркек. Тамақ пісірмейді, принципиально тамақ пісірмейді ол кісі. Ешқашан пісіріп те көрмеген шығар, білмеймін.
2: Жоқ, ыстамай ма даже?
0: Ысытпайды, әйелін күтеді барлығы.
2: Ал сұрайықшы, сіздер сондайсыздар ма, жігіттер? Бұл өте өзекті мәселе негізі қазіргі замандағы.
0: Кейбір адамдар мысалы, мен тамақ пісірмеймін деп, принципиально тамақ пісірмейтін ер азаматтар бар.
2: Бар.
0: Сен қайда жүрсің, тамақ пісірсеш деп.
2: Иә.
0: Қай түйіне? Батталғасы. Батталғасы. Кеше әпкелермен, сіңілермен қарым, неде жүрміз ғой, құдайым, ұзынағашта әңгіме айтып. Сонда барлығы сұрайды, ол батталғасы қалай?
2: Бәрі жаттап алған ба, далғасын байқайсың ба? Бір ерекше есімді бар ғой дейді.
0: Қайғыға қайғы қосып, отырмын нені тосып, жылғалар жылжып ағып, кетеді өзен болып, өмірді алшаң жүрген, қалмадым кісі болып, бір ғана қателігім бола алмай өзіме еге болып, білмедім ол, біле алмадым, кетем бе жүзге толып, әлде бір мінез менен жүрем бе кезбе болып, дейді Батталғазы.
2: Баттал.
0: Ага. Алла қаласа қыздарым болса, ырымдап аузына сіздерге түкіртемін дейді. Дәулет.
2: Дәулетик.
0: Я қыздарыңыз жоқ па? Бұйырсыншы, қыздарым деп отыр ғой, яғни кем дегенде 2 қыз болсын.
2: Yeah.
0: 3 қызыңыз болсын. Олдарыңыз бар ма, Дәулет мырза? Негізі ер азамат үшін қыз бала кішкентай өзің қызың болса.
2: Дәулеттен сұрақшы. Дәулет,
0: сен арман ғой.
2: Иә, үйіңізде не істейсіз? Айтыңызшы, сізді қалай жаңа осы кісі ғой айтып отырған, подкаблучниктер шығады сондай аналар тәрбиелеген деп. Айтыңызшы, подкаблучник болмас үшін сізді анаңыз қандай тәрбие берді? Өзіңіз жинап артыңыздан столды, столдан жаңағы саяғыңызды алып кетіп барып, жуатын жерге қойу дегендей элементарный нәрселер ғой.
0: Иә,
2: қарап отырсаң, біз әжесіне және де жаңағы жиенімнің нянясына ұрсып отырамын мен әрдайым.
0: Аха.
2: Артынан жинама деймін. Неге жинайсың? Құлысың ба сен? Құл емессің ғой, аяқ қолы бар ма, өзі жинайды. Тор бар, апар ана жаққа. Сол маған көзбе қарайды, жинайды. Қазір үйреніп алды. Тамағын ішті ма, артынан жинап, ыдыс-аяққа апарып қояды сол жерге. Тетя, я поставил на место, молодец деймін. Солай істеу керек. Біз не, сенің құлыңбыз ба? Мына үйдегі қыздар. Қыз көрсең құл емес ол,
0: бұл
2: артынан жинау керек.
0: Бұл байқалмайтын нәрсе ғой. Мысалы, менің енді ұлдарым бар ғой. Бір кездері есімде бар. Мама су алып берші. Мама, ананы алып берші. Мәне,
2: осынан басталады.
0: Иә, ананы алып берші, кофе алып берші, өздер дастарханда отыр.
2: Иә.
0: Сосын осы қанша 6-7 жастан бастаймын мен. Қолың бар ма? Алла тағаласаң қол берді ма? Аяқ берді ма? Барды өзің ал.
2: Өте дұрыс айтасың.
0: Сонымен менен сұрамайтын болды. Барып суды да құйып алады өздеріне. Сөйтіп кез келген нәрсені өздері алатын болды.
2: Әрине.
0: Одан кейін қазір мен кішкентай 2 балама дастархан жайындар деймін. Қазір тамақ жейміз, дастархан жайындар. Үлкендер жаймайды, кішкентайлар жайды, өткен үлкендер жинайды ғой. Немесе мүмкін тамақ пісіреді, үй жинастырады. Аналар екеуі кішкентай болып тез-тез жайып жібереді дастарханды.
2: Жарайды, міне, осындайдан басталу керек.
0: Бүкіл ыдыс-аяқ жинаңдар ана жерге жуатында деп барлығын жинап тастайды. Одан кейін қазір кәдімгідей оларды қоса бастадым, 7 жаста және 10 жаста. Сондықтан да қыздар, біз ғой өзіміз тәрбиелейтін ер азаматтарды, кішкентай ер азаматтарды. Бастаңыздар.
2: Бастаңыздар.
0: Өзің алып кел. Одан кейін менің ортаншы балам 14 жаста, қазір жұмыс жасап бастады. Мен оған айтамын, сен нан ала сал жолдан, сүт ала сал, өзім ақша жібермеймін. Білем ғой өзінің ақшасы бар екенін.
2: Иә.
0: Қимаса да, бергісі келмесе де қайда барады? Береді ақшаны.
2: Болашақта отбасын асыраушы ғой.
0: Түсініп
2: жатыр соны, үйреніп жатыр соған.
0: Иә. Кеше қарасам, жұмыртқа алып кепті, сүт алып кепті. Мен де мұны тамаша, тамаша.
2: Жұмыртқа қандай қымбат екен білесің сен қазір. Білесің ғой?
0: Бізде ана 30 дан аламыз кем дегенде.
2: Иә, мен де өзім 30 дан алам кем дегенде.
0: Сен енді жұмыртқа бастатып жүрмейсің. Жұмыртқа, жұмыртқа деп отырасың.
2: Бір аптаға жете ма, жетпей ма байқамай қаламыз. Сен ойлашы, сендерге қанша кетеді? Масқара.
0: Диана масқара.
2: 3 күнде ма 30 жұмыртқа кететін шығар иә сендерге?
0: Біз ана кейде таңғы асқа мен ботқа пісірем. Бүгін ботқа пісірдім. Қарақұмықтан. Одан кейін жұмыртқа пісірдім.
2: Иә.
0: Кем дегенде енді 6-7 күн пісіресің ғой. Болды, бітті.
2: Бітті ғой сонымен.
0: Иә. 3-3 бір бөлігі кетті. Қазір спорт залға бара бастасақ қайтадан болды, бітті.
2: Жоқ, содан кейін нан аштамыз ба? Нан аштан кезде тағы жұмыртқа керек.
0: Диана.
2: Жай ғана анау бірдеңке істейін дейсің, оған тағы жұмыртқа керек.
0: Иә.
2: Бітті ғой сонымен.
0: А, одан кейін мынандай демалыс күндері мен айтатын болдым балаларыма. Күнделікті таңертең сендерге мен таңғы ас дайындаймын. Мен таңғы ас дайындағанда керемет дайындаймын. Ыстық шайларын, кофеларын ішіп, ботқаларын жеп, тойып шыққанға не жетсін үйден. Көңіл күйің бірден жақсы болады.
2: Әрине.
0: Сөйтіп мен айтамын, демалыс күндер сендер маған таңғы ас дайындайсыңдар. Сөйтіп кішкентайым, 10 жастағы ұлым, мен жатсам, кеше ма, қашан жаттым, кеше аргүні ма, есімде жоқ. Жатырмын, ол айтады, мама, он бітіп қапты үйде, ақша берші онға, бердім. Сұрамаймын де, не істейсің сен? Онға барып келді. Сөйтіп қамыр жайып, таңертең барлығымызға пицца пісіріп берді. Яны. 10 жастағы бала. Сонымен талап.
2: Смайлик па?
0: Смайлик Султан, иә. Таласып жеп алды барлығы сол пиццаны. Иә, үлкен ұлымда қонаққа келген бізге.
2: Иә,
0: келіп барлығымыз отырып,
2: сонымен таңғы ас іштік. Міне, тәрбие тыңдармандар.
0: Кеше екі кішкентайым ас үйде бірінде жасап жатыр. Сөйтсе рогалик пісіріпті 10 жастағы Султан. Эми жаксы тагы бир өсүп жатыр көмөкчим. Мен айтам менин малайлар.
2: Ту-ту-ту-ту. Дұрыс қой енді, сен де олар үшін еңбек етесің.
0: Иә.
2: Саған да еңбек етсін.
0: Мені самостоятельно қылып өсірген, мен бәрін жасаймын дейді Дәулет мырза.
2: Оо.
0: Тамаша. Сіздер қандай боласыздар? Еркелер бар ма? Онда сол тақырыпты ала берейік арқалай.
2: Әрине.
0: Өрбітіп жіберейік.
2: Алып кетеміз. Барлығы атана ғой отырған біздің тыңдармандар. Немесе барлығының жиені бар.
0: Біреудің баласы, біреудің баласы өздері.
2: Біреудің балалары, барлықтарың ана мен анадан тудыңыздар ғой. Сол ана сіздерге қандай тәрбие берді? Қандай да бір мүмкін қырсырлары бар шығар, лайфхактар бар шығар. Ер азаматтар, әсіресе сіздерден күтеміз. Және де қыздар қазір ұл тәрбиелеп отырған. Айтыңыздаршы, сіздерде қандай ерекшелік бар?
0: Иә, мәселен, мені анам өте еркелетіп өсірген. Сұмдық еркелеткен. Анам ешқашан көп нәрсе жасатпайтын. Ол айтатын үнемі, сен әлі күйеуге шығасың, бәрін үлгіресің, демал, рахаттан. Мен мамамның үйіне барсам, болды, бітті, мен кішкентай бөпе болып қалам. Дәні. Мен еркелейім.
2: Барлығы сол ғой.
0: Інім де айтады. Сестра, отыр, давай, отыр, деп бірдеңен пісірет, өзі ет тұрап, кәдімгі аспазшы ғой ол.
2: Қандай керемет.
0: Әскери, кәсіби мама. Сөйтіп тамақты пісіріп, шайын құйып, тіпті шай құйғызбайды ғой менің інім.
2: Дәмді жасаймай, інің?
0: Барлығын дәмді жасайды. Отырш, болды, отырш, демалшы. Давай, сестер, демалшы, демалшы, деп мені мамам екеу әбден жақсы көріп, махаббаттармен бөлісіп, мен ол үйден рахаттанып шығамын.
2: Демалып қайтасың, бір сөзбен айтқан кезде.
0: Бірақ өзіме на фронт кетемін қайтқанда, өзімнің фронтым бар ғой.
2: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қыздар, қалдарыңыз жақсы ма? Керісінше, мен жалғыз баламды 15 жасынан жасұланға бердім, дейді Гүлсәнем. Өз-өзін дамытуға еңбекті бағалау тақырыпты алыңызшы, дейді. Енді солай болып тұр ғой біздің тақырыбымыз. Келешекте балам бәрбір контрактпен жүреді, дейді Гүлсәнем.
0: Контракт ол не деген сөз?
2: Контрактпен кетеді, жан жаққа жібереді оларды жұмыс істеуге.
0: А, жұмыс істеуге.
2: Әскери қызметкерлер сол ғой. Әрбір, әрбір қалада Қазақстанның. О, қарағыз, қарағыз, демалысты жазамыз, жер үйдегі тірлікпен айтшы қайда барамыз, деді Беглан.
0: Қайда барасыздар?
2: Қайда барасыз? Бегланнан керек бізге. Бегланның кішкентайы ұл менің білуімше. Қалғандар қыз. Бірақ ұлыңыз бар ғой, Беглан сіздің, иә? Айтыңыз ал сіз. Беглан өзі ерке ұл болып өскен, оны білеміз біз. Еркектерге көп тисе бермеңіздер, әр еркек бақытты болуға лайықты, дейді.
0: Жаным!
2: Азамат!
0: Әрине, әр ер азамат бақытты болуға лайық. Біз сіздермен қосыламыз. Біз сіздерді негізі ерекше жақсы көреміз, құрметтейміз.
2: Ей, азамат, еркек болмаса бұл дүниеге біз қайдан келеміз? Айтыңызшы.
0: Еркексіз өмір.
2: Бұл дүниеге бала қайдан келеді? Еркек болмаса, құдай-ау.
0: Диана, бізді кім сүйеді?
2: Соны айтамын.
0: Кім бізді сипалайды?
2: Кім бізге сыйлық береді? Кім бізді қуантады?
0: Кім бізге анек, дейді айтады?
2: Кім бізге көлігіміз жасап береді?
0: Иә.
2: Кім бізге жанармай құйып береді?
0: Кім үй соғып
2: береді? Элементарно ойлаңыздаршы, кім үй салады?
0: Иә.
2: Бәрі еркектер. Еркектер чорная сила дейсіз ғой. Сіздерде бүкіл күш, қуат, барлығын әйел адам сіздерге ауыздарыңызға қарап отырып алады ғой. Бірақ сол еркектерді сіздерді тәрбиелеген ана ғой. Анадан айналайық. Сіздердің папаларыңыздың 100% уақыты болған жоқ сіздерге қарауға.
0: Соны мойындайық.
2: Ақша табу, далада жүру, ары-бері іс-әрекет, уақыт тапқан кезде әкесі әйелін қарайды, баласына тәрбие береді. Бірақ деген мен де мәртебеміз көтеріліп қалды ғой, осылай айтып тұрыңыздаршы, дейді.
0: Тағы бір соска келді. Өзі соска боп бар жатыр, байқадым ба, Диана?
2: Мен күнге стильні.
0: Ана күні.
2: Красотка.
0: Иә, шырғы бар юбкасын киіп келді бізге.
2: Көйлек, бірақ бүгін ауырай көйлек киетін ауыраймыз,
0: иә?
2: Барлығымыз бүгін шалбармен отырмыз. Шалбармен.
0: Бірақ қалың киініп. Сен ақырсаш, пиджактың астында қалай. Көрдің ба? Пиджактың астында.
2: Қашып кетеді қазір бізден.
0: Пиджакты шешіп тастаса. Ана иықты сүйе керек қой. Ана көкіректі, ояу көкіректі сүйе керек қой.
2: Қайдан алады дейсің, өмірген енді күнделікті.
0: Ханымдар мен ханымдар. Алла қаласа, екі қызы болса, екі қызым болса деген сөз ғой. Сіздер кіндік шешелер боласыздар, дейді, қарсы болмасаңыздар.
2: Қарсы болмаймыз, Дәулет.
0: Біз онлайн кіндік шеше боламыз. Кімге керек онлайн кіндік шеше?
2: Сауыңызды кесіп берейік.
0: Кімнің Дәулеттің деп?
2: Дәулеттің қажет емес деп ойлаймын енді мен. Бірақ дегенмен де Менде әлде үйдің еркесімін. Даже племянниктердің үйлеріне барсам болды, ең ерке қызбын. Атағағаларым, інілерім бәрі тамақ керемет жасайды ғой. Всегда жеңгелерім таңғалады дейді. Бөпештің отбасында ер азаматтар тамақты number one жасайды.
0: Диана, Бақтияр айтады. Ди, Анюка, мен сүйем. Мен сүйем. Бағана айтты ғой, сіздер болмасаңыздар бізді кім сүйеді?
2: Соны айтамын.
0: Мен сүйем. Екеумізге бірдей ма? Бірдей. Бір уақытта сүйесіз бе?
2: Иә. Менің біздің анамыз военный кісі болған дейді бөпеш. Сол үшін біз в основном үлкен ағамыз қараған бізге, атак өте қатал тәрбиелеген дейді. А, әскери қызметкерлердің үйінде өскен балалар оны түсінеді. Біз түсінбейміз.
0: Менде бәрі кесілген норм дейді.
2: Ондай болса жақсы екен.
0: Я сүйе берем ғой дейді Бақтияр, сүйе берем.
2: Иә. Екі қызым, бір ұлым бар, дұрыс айтыппын ғой мен, Беглан. Әзірге ұл ерке, 6-7-ге дейін осылай жүре тұрсын. Ал қыздарға қаталдаумын дейді Беглан.
0: А, солай ма? Әсет Қарағандыдан хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Біз үйде 3 жыл болдық. Қыздың барлық шаруасын жасайтын біз, үй жинау, тамақ пісіріп, кірімізді өзіміз жуатынбыз. Әкешем жұмыста болғанда, ал қазір әйелім үй жұмысына араластырмайды. Бірақ әйелім ауырып қалса немесе жол жүріп кеткенде өзім шаруаны тындырам ғой дейді. Мінекі.
2: Жақсы.
0: Керек болса, әсетке барлығын тындырады жаным.
2: Енді балаларын аш қалдырмайды ғой, аналарын кетті деп жұмысқа. Немесе әскерге дейсің ғой. Қыз сондай заман бүгін тұр, қыздар дайын тұр әскерге баруға, шабуға. Бірақ
0: қазақтың қыздары
2: өте тамаша. Әке деген тура анадай өз баласына жан ашып тұру керек қой. Аш қалдырмай, тек қана ана онлайн тамақтандырмай балаларды, я заказ беріп, тапсырыс беріп. Қыздар, мені құттықтап жатыр медбикелер күнімен. Рахмет жандарым, ақ халатты абзал жандар мерекелеріңізбен дейді. Бұл ханым бізде.
0: Медбике ма?
2: Медбике, дәрігер кәдімгідей. Неге біз білмей жүрміз оны?
0: Иә. Бізге халат сатып алу керек дейді.
2: Мынау енді керемет. Бүкіл медбике ханымдарды бүгінгі күндеріңізбен құттықтаймыз.
0: Бүгін медбике күні.
2: Иә, мені құттықтап жатыр дейді. Біз де сізді құттықтаймыз, Бұлбұл ханым. Сонымен тыңдармандар, тақырып белгілі болды. Хаттарыңызды жазыңыздар, ойларыңызды қосыңыздар, хабарласыңыздар. Біз демалып алайық.

0: фирма.
1: Ефір. Ефір, ефір, тіңдармандар.
0: Рилс көре тұрайықшы.
1: Әңгіме қызып жатыр. Деген менде.
0: Сен қандай бала болдың, жаным сол?
1: Жігіттер мойындағысы келмейді. Мен қандай бала болдым, мен түк істеген жоқпын.
0: Иә. Сен кішкентайсың ғой, кенжесің, еркесің.
1: Бірақ сосын, сосын барып, үйдегі барлығына қарап өстім ғой деген менде.
0: Yeah.
1: Қанша жерден ерке болсам да, түк істемесем де, содан кейін барлығын істедім мен. Себебі отбасында қандай тәрбие көресің, үлкендер не істейді, тура соны қайталайсың ғой. Өскен кезде.
0: Дәл солай.
1: Сосын барып супер мамочка болып шыға келдім ғой мен. Барлығын дайындайтын, барлығын істейтін, сосын барып ойладым, мәсаған мен қыз тәрбиелеп жатырмын ба? Яғни бұл қызды да тәрбиелеу керек. Кішкене мен жалқау мама болайын. Сол кезде қызым өзі бәрін істейтін болады. Себебі таза киім кигісі келе ма? Кигісі келеді. Үтіктелген киім кигісі келе ма? Кигісі келеді. А неге мен оған істеу керекпін? Есейді ғой.
0: Иә.
1: Содан кейін барып, барлығын өзі істей бастады. Басында ренжитін. Анау өзінің пастелін ауыстыра алмайтын. Кәдімгідей. Көрпе жастығының сыртын, тысын ауыстыра алмайтын. Ренжитін маған. Неге ауыстырмадың менікін деп. Мен айтам, айналайын, таза нәрседе жатқың келе ма, ауыстыр өзің. Барды стиркаға таста, бөкте, қой. Содан кейін барып, өзі үйрене бастады. Сөйтіп-сөйтіп бәрі істеп кетті ғой енді, білмейміз, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Ер азаматтарға, қыз балаларға, қыз балалар енді дегенмен де пысықтау болады ғой, жігіттерге қарағанда. Ертерек дамиды, ертерек есейеді, ауылдар кішкене аңқаулау болады. Сондықтан білмеймін мен енді.
0: Барлық ұлдар емес, Диана. Бұл меніңше ұл мен қызға бөлінбейді. Әр адамның мінез құлқы әр түрлі болады ғой. Негізі психология адамнандай түсінік бар. Объем психическая энергия деген. Кейде ұлдар тынымсыз ұлдар болады ғой.
1: Жоқ, пысық жағын айтамын.
0: Пысық, иә, пысық.
1: Бір класта ұлдар дегенмен де төмен ғой. Ойлау қабілеті де бүкіл жағы. Дамуды.
0: Бірақ 9-шы сыныптарда, 10-шы сыныптарда есейіп кетеді ер азаматтар.
1: Ол жағы иә, ол жағы иә.
0: Олыңыз нешеде, Анель? Менің үш ұлым бар ғой, қайсы? 10, 14, 22 деп жазып жібердім сізге. Сәлеметсіздер ме? Қыздар, бәрің үлкен-үлкен сәлем. Қазір мен тақырыпқа орай жазамын дейді. Иә, жазыңыздар, күтеміз. Сәлеметсіздер ме? Менің анам өте жұмсақ адам еді. Ешқашан қатты ұрыспайтын, бірақ ренжісе үндемей қалады дейді. Бір апта сөйлеспей жүре беретін дейді. Сол үнсіздігі бәрінен ауыр болатын. Страшно, мен өз балаларыммен өтіп ешқашан жасамаймын дейді.
1: Масқара травма ғой бұл. Ренжіп қалу ма? Балаға ренжіп қалу ғой,
0: сөйлеспей қою.
1: Үнсіздікпен ойбай, білмеймін ондай. Ауыр.
0: А класс, Б класс, иә дейді. Біз айтық па ол туралы?
1: Жоқ.
0: А класс, Б класс деп күліп жатыр.
1: Талғат туралы?
0: Не туралы айтып еді, естен шығып кетті. Сәлем, Анель мен Диана, әкем бізді қатал ұстады. Сабақ оқымасақ бірден ұрыс, біріне бүлдірсең ұратын, соғатын. Бала кезде ренжейтінмін, қазір қойдым. Бірақ өз балалармен өтіп жасамаймын дейді. Қатал әкелер енді меніңше осы 30-шы, 40-шы, 50-шы жылдар дүниеге келген ер азаматтар өте қатал әкелер болды. Кім айтушы еді ғой, Тұрсынбек Қабатов. Тұрсынбек Қабатов 79 жыл ғой деймін. Ол кісі айтатын, бұрын 10 балама үйінде әкем келсе болды, бітті, біз жоқпыз ғой, үй тап таза, біз шықпаймыз, тып тыныш бөлмемізде отырамыз. Бір қарағаны әкемнің болды, бітті, жердің астына кіріп кетуге дайынсың.
1: Ол айтатын ғой, әкем ішіп келетін деп әрдайым.
0: Ішіп келетін бе? Жоқ, ол бір несін естігем, жұмыстан келген кезде.
1: Білмеймін, әйтер мен соңғысын көрген кезде сол ішіп келу туралы айтты әрдайым. Анау воротадан кірген кезде жүрісінен байқаймыз дейді, шып келмеді ма.
0: Тревожниктер содан пайда болды ғой.
1: Иә, тығылат, қорқат. Бірақ дегенмен де білмеймін енді, мен қорқытып өсіру анаға байланысты, білесің ба? Кейбір әкелер ондай жаман емес, бірақ аналары, әй, әкен келет, қазір бұчтың шығарат деп қорқытады ғой, әкесімен қорқытады. Содан кейін бала кішкентай кезінен әкесінен қорқып өседі, бірақ әкесі добрый болуы мүмкін оның.
0: Май қызметкерлер сияқты ма?
1: Иә,
0: кішкентай кезінен барлығы қорқытады, қорқасың. Талғат, оқымадыңыз ғой дейді. Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем. Кішкене кезден бәрін істедік. Үй жинап, тамақ жасап, далада мал шаруасы, ер адамға жет өнерде аз, сондықтан кішкенеден бастап істесе жақсы дейді. Карантин кезде әйелім босанып, үйде балашаға ешкім келе алмайды, тамақтарын беріп отырдық. Больницаға кеспе жасап апарып хит болғам дейді.
1: Мәссаған.
0: Қандай
1: керемет сөзсіз, Талғат.
0: Қамыр жайып кеспе жасаған ғой сонда.
1: Айналайын.
0: Талғат мырза. Осында еркектер жасасын.
1: Әрине.
0: Ол заманда дейді барлық әке ішіп келетін. Ішімдікке салынған адам көп болды ол кезде. Ол кездегі меніңше...
1: Базовый минимум ба?
0: Базовый минимум және де демалу деген түсінік кейбір адамдарда ішіп тойу.
1: Yeah.
0: Анау, білмейм, асқазаның сенің 20 литр сияқты іші. Бар ғой, ана сыран ішкенде кейбір адамдар шей бер, шей бер.
1: Ол кезде сыра болды ма?
0: Сыра болған шығар. Сыра да, арақ та, қазіргі заманда да неше түрлі бар ғой адамдар. Шет неше түрлі нәрселер.
1: Yeah.
0: Бірақ дегенмен кейбір адамдарға демалу деген сөз, яғни тойып ішу деген сөз.
1: Ішумен тең.
0: Иә. Yeah.
1: Yeah. Mm-hmm. Сұмдық.
0: Яғни сен мас болсаң, сен демалдың деген сөз. Түсінің бе?
1: Аяғыңда жүре алмайтындай мас болдың ол демалу деген сөз. Кеше қатты демалдық деп айтамын.
0: Мә, күшті демалдық дейді ғой.
1: Сұмдық.
0: Мысалы, сен үшін демал бол көкке шығу, тауға шығу, жүгіру, ұйықтау, ұйқыңды қандыру, мысалы, тағы не. Сол себеп, сол сияқты өзімізде. Ал кейбір адамдар үшін осылай. Для меня демалу ол рыбалка мен охота дейді.
1: Шесіздер ма, сіздер айтыңызшы?
0: Иә, Бақтияр. Айтыңызшы, сол
1: біздің жігіттердің ішінде кім ішімдік ішеді? Демалу. Мен рахаттанып сыра ішем, немесе басқасын ішем, сосын рахаттанам деп. Немесе кішкентай ғана бір нәрсе, бір рюмка ішем, одан кейін барып демалам соның арқасында дейтін ер азаматтар бар ма бізде? Қарап отырсаң, бізде ер азаматтардың бәрі рөлде жүреді. Рөлде жүретін көбісі ішпейді. Иә?
0: Бірақ дегенмен демалыс күндері болады ғой.
1: Демалыс күндері болады. Кеше мысалға демалыс, бірақ бүгін олар рөлге отыру керек қой. Менің білуімше алкоголь қанша күн ағзаңда жүреді сенің?
0: 40 күн.
1: 4 күн, 5 күн.
0: Негізі 40 күн ғой.
1: Жоқ, ана үрлеген кезде шығады.
0: Оны білмейді екен.
1: Соның сол жағында байқау керек, жігіттер.
0: Сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар? Шынымды айтсақ, біз таяқты жедік. Бірақ ол кезінде бәрінде солай болатын, бүкіл балашаған соғатын дейді әкем. Қазір ол өз балаларымды ұрғым келмейді, өткен сөзбен де түсіндіруге болады деп сенемін дейді. Ер азамат жазыпты. Шем бірақ сырай емес дейді. Мен шем бірақ құмаймын дейді.
1: Алкоголь 72 сағат тұрады қанның құрамында дейді. Міне, көрдіңіздер ме, 2 сутка. Яғни сіздерді май қызметкерлер ұстап алып үрле десе, онда сіздің жаңаға алкогольді беріп тұрады, білініп тұрады. Мен және мен шемін дейді Бегулаша. Бегланда шеді екен. Бірақ анау кейбіреулері ішкен кезде адам болып шет, кейбіреулер жануар болып кетеді ғой.
0: Хайуан болып ма?
1: Хайуан. Яғни олар не деп айтушы еді, белая горячка дейді оларды.
0: Қуатын адамдар.
1: Адамдар, басқа адамдар оның көзіне жаман адам болып көрінеді. Содан олар төбелес бастағысы келеді, ұрыс бастағысы келеді. Менің ойымша ондай адамдар андай ештеңкеге дәті жетпейді ішпеген кезде. Ішіп алғаннан кейін ол бәрімен ұрыса бастайды.
0: Шығарама шексін.
1: Себебі ол жаңағы не болып кетеді ғой? Герой болады ғой. Солай деп ойлаймын мен. Себебі қарап отырасың ғой, қазір мейрамханалардың көбісіне рилстар түсіреді. Төбелес жастар, ішіп алған жастар.
0: Бірақ бұрынғы заманда байқасаңыздар, біз кішкентай болғанда қандай тойға бармайсың, сол тойда ұрыс төбелес болатын. Ауылды
1: жерлерінің артында
0: төбелес болатын 100%. Қазір енді ол төбелес деген түсінік бізде жоқ, дегенмен арасында болып қалады. Дегенмен Гүлзат, қайырлы таң сұлулар, қаларыңыз қалай? Менің ата-анам ұрып соқпаған, бірақ әкемнен қатты қорқатынмын, бір жаққа сұрануға жоқ деп кесіп айтатын болды. Қазір ең кішкентай сіңілім өте ерке, әкемнен сұранбайды да, қорықпайды да. Неге мен сонша қорқақ болғанымды білмеймін, әкем жуас адам негізі. Үйде бәрін жасайтынмын, немесе інілеріме жасататынмын дейді. Інілеріңіз жалқау емес па, Гүлзат? Бәрін жасай ма негізі өздері? Мен ішпеймін дейді Талғат, бірақ жаңағы мал болып ішетін адамдар перезагрузка дейді. басқаша перезагрузка жасауға болады ғой негізі. Иә?
1: Қате ғой, қате. Енді өмірде ештеңеге дәті жетпейтін адамдар деп білемін мен ондай адамдарды.
0: Содан
1: кейін, иә, содан кейін барып, ағзасына жаңағы жаман нәрсе түскеннен кейін олар
0: иә, дұрыс, герой болып кетеді.
1: Герой болып кетеді, иә, храбр.
0: Көкірегін ұрып.
1: Мен қойып кеткем дейді Бұлбұл ханым.
0: Бұлбұл ханым, жақсы. Мен ішемін, бұрын часты болатын, қазір редко 4 градустан жоғары ішіп көрмеппін. Қазір иногда по выходным үйде баня жағып 1,5 литр сыра алып, қасына рак, креветка алып кайфовать етемін дейді Дәуір.
1: Өте, өте, өте зиян нәрсе ғой бұл дегеніміз.
0: Әділет мырза, ішпеймін, шекпеймін дейді. Біз сияқты екен. Ішпейді, шекпейді. Диана, бірақ сен қалай демаласың? Сен үшін демалыс не ол?
1: Мен үшін күнде демалыс қой. Осы 2 сағаттан бөлек. Бүкіл уақыт. Шын айтайыншы, мен үшін күнде демалыс. Мен күнде өзімді демалып жүргендей. Себебі біз өз-өзімізге ешкімге тәуелді емеспіз ғой жаным.
0: Иә, сол уақытта 2 сағаттан басқа.
1: Иә. Себебі біз қайда барғымыз келеді? Спортзалға барамыз ба? Барып спортпен айналысамыз. Ол мен үшін демалыс. Мен көңіл күйім көтеріледі. Тренермен сөйлескен сайын барып отырып кофе ішеміз, одан кейін тамақ ішемін. Соның өзі демалыс. Содан кейін шығам да, шопинг қалайын ба? Шопингқа барам. Иә?
0: Білгенін жасайсың.
1: Білгенімді жасаймын. Сол мен үшін күнделікті демалыс.
0: Сенімен толықтай қосыламын, жаным. Сол өткені ана күні келе жатырмын, жұмыстан шықтым, үйге бара жатырмын жұма күні. Сондай бір керемет сезімде болдым, ойладым. Мама, мен 18 плюспін. Білгенімді жасаймын.
1: Иә, бәрі рұқсат.
0: Қалаған, не қалайым, соны жасаймын. Білгем, жасаймын. Дала жаз басталады, яғни алдымызда жаз, балалар өскен, бөпе бопа бопаларым жоқ менің.
1: Иә.
0: Аллаға шүкір.
1: Еміз үлі бала жоқ, тасып жүретін бүкіл жерге.
0: Мама, сием, кәкедем деп қасында жүретін ешкім жоқ.
1: Немесе біреуге, мен балам, мен отыра тұрш дейтін әңгіме жоқ.
0: Рахатизм ғой.
1: Иә.
0: Сонда, соны ойладым да, не деген бақыт дедім, Анель, сен бақыттысың. Көлік бар, панорамный крышаң бар. Әніңді қосасың да айғалатып болды. Дүккін.
1: Біз үшін повод керек емес. Адамдарға көрдің ба? Олар өздеріне демалыс арнайды. Демалыс ол үшін сыра ішу, немесе моншаға түсу. Бізде ондай жоқ. Біз ішпейтін адамбыз. Біз оларды түсіне алмаймыз. Яғни олар да бізді түсіне алмайды.
0: Ал сосын мысалы, мен билеген жақсы көремін ғой. Билеп қайтқанда. Және де көп адамдар билей алмайды ішпесе.
1: Ашыламайды, соны айтып тұрмын ғой ана.
0: Иә, көрдің.
1: Олардың іштерінде ұят бар. Ұят өте көп.
0: Аха, дұрыс айтасың. Организм жақсы болса шықпайды перегар. Спорт всегда со мной рядом. Ішу анда-санда дейді.
1: Ди ханым, вам нас не понять, нам вас не понять. Қой, сіздер ешқашан ішіп көрмедіңіздер ма дейді. Нұрболат, мен ешқашан ішіп көрмегем.
0: Иә, мен де сіздерге сөз беремін. Өмірі мен алкогольді аузыма алып көрмеппін. Кофе ішпеймін, бірақ чай с молоком күніне бір рет ішем дейді. Бақтияр, Анель бақытты ғой, сонша қызы бар. Иә, екі қыз.
1: Сонша ұлы бар десеңізші.
0: Екі ақ қызым бар. Сыра пайдалы ғой деп қойды. Да. Сейчас.
1: Сыра.
0: Секунда, сейчас.
1: Сіздің қыздық әйелдің гормонын көбейтеді Дәуір. Мен сізге айтайын, ол енді мен айтқан сөзім емес, ол дәлелденген нәрсе. Сіздің кеудеңіз өсе бастайды, басқа жерлеріңіз өсе бастайды, бөксе пайда бола бастайды. Айтпақшы, сыраны өмір бақи ішетін адамдар бар ғой, регулярно. Соларда қыздық секілді бөксе пайда болады екен. Өсе келе, жас келе-келе, оларда мынау кеудеден, кеудеден бөлек бедра. Бедра өседі. Яғни бүкіл женский гормондардың барлығын оятады сыра. Дрожжи бар ғой ол жақта. Соның арқасында, сондықтан Дәуір, байқаңыз сіз.
0: Көп ішпеңіз. Или вообще ішпеңіз.
1: Спирт еркектің қанында 72-80 сағатқа дейін болады, ал қыздардың қанында 40 күнге дейін сақталып қалады.
0: Бегулаша қойшы!
1: Ал енді ішуге келсек, жай ғана дене босаңсыту. 1-2 рюмка коньяк жатар уақытта болды, дейді Бегулаша. Осы 1-2 рюмкадан басталады ғой, Беглан.
0: Босаңсыту үшін ваннаға түсуге болады. Әйеліңізге айтасың, ұқалап берші, сипалап берші арқамды. Алдым сипалап берші. Вообще, үлет болады ғой.
1: Бізде 2 сағат басталып кетті. Жаным, сен білесің ба, екеміз үзіліске де кетпеппіз. Мура, кеттік.

0: иә, сіздерге үлкен рахмет.
1: Анаңызға ұнаса болды. Қайырлы күн ханымдар, қалайсыздар? Көкшетау елді мекеніне жалын сәлем.
0: Ханымдар
1: дегенде естіген кезде күлетін болдым ғой. Сенің айтқандар сенің
0: ханым, ханымдар.
1: Әзеке Көкшетаудан бізге тура бір тамада секілді. Ханымдар мен мырзалар, сіздердің қолдарыңызда.
0: Ханымдар мен ханымдар.
1: Ханымдар мен ханымдар.
0: Жақсы.
1: Көкшетауда ауа райы керемет. Көк аспан, күн шығып тұр. Бізде түнеріп тұр. Бірақ ертең бізде ұшалы күн.
0: Абышал вернуться. Сыра пайдалы ғой деп жазды ғой дәуір. Тастарды шығарады. Мочегонны дейді де. Жақсы. Итке берсең, итте шпейді, шпеген дұрыс дейді Бақытжан Мырза. Өте дұрыс. Сәлем қыздар, қалайсыздар, жұмысқа сәттілік. Бүгін жолдасым Лаураның туылған күні еді. Құттықтап жіберсеңіздер дейді. Бұл біздің дәрігер мырза, Темірбек Батырханұлы, Челсидің папасы. Әдем дауыстарыңызды таспалап жіберсеңіздер дейді. Кеттік арғарай. Ал Темірбек мырза былай дейді. Жаным, туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Ойлаған арманыңа жетуіңе тілектеспін. Сен тек биіктерден көрейін. Қадамыңа гүл, келбетіңе нұр, қиялыңа қанат бітсін, жасыңа жас, басыңа бас қосылсын. Шаңырағымның құт береке, балаларымның анасы, ұзақ ғұмыр тілеймін. Арманың асқақ шығар биігің, асқаралы болсын. Бір жастықта қартаю Алла Тағалам нәсіп етсін. Шын жүректен тілектеспін. Біз сені жақсы көреміз. Челси, Ханкерей, Жандарбек, Алихан, Жақұт дейді. Мінеке, есімде бар болса, Темірбек мырза жазып еді ғой бізге. Ерекше есімдер кезінде. Олдары Ханкерей, Жандарбек Алихан деген бұл бір есімде. Және Жақұт. Және Челси. Темірбек мырза, біз ешқашан сізді ұмытпаймыз, әрқашан Челсидің бабасы деп қоямыз. Жаныңыздың туған күні құтты болсын. Бақытты болыңыздар.
1: Атырау облысы білетін шығар Челсиді. Бұнда есімді ұмыту мүмкін емес. Себебі әкесі футбол, Челси футбол командасының жанкүйері.
0: Кереме.
1: Жоқ дейді, бәрін жасайтын, тамақты бізден де дәмді жасайды. Гүлзаттың бауырлары, інілері. Рыбалкаға барғанда сыра немесе виски болады, бірақ шамадан тыс ешкім ішпейді. Рыбалкаға шымбалға аулаға баратындардың қатарындамыз. Кітап алып аламыз, күйеуім детектив жақсы көреді, мен психологияны. Мен өзім ішпеймін, намазды екен. Рыбалканың рахаты тынышты қой дейді Гүлзат ханым. Тамаша. Қабыл болсын жаным сол.
2: Негізі қыз бала, қыз бала, ұл балаларды білмеймін енді, бірақ қыз бала өскен кезде әкесінің дәмді тамақ істегенін еске алады. Анасын айтады, мама ренжімеш, бірақ менің әкемнің жасаған жайғана картобы немесе рожки сенікінен де дәмді. Мен сондай болдым. Біз себебі әкем екеміз әрдайым үйде қалып қалатынбыз. Анам қонаққа кетеді немесе жұмыста болған кезде әкем мені ойлап маған тамақ істейтін. Қызым, сен істеп бер үйге, кел тез, жасың 20-да ма, 19-да ма? Мен күтіп отырмын ғой, неге тамақ істемейсің деген жоқ әңгіме бізде ондай. Жұмыстан әкем ерсерек келе ма, міндетті түрде екемізге тамақ дайындап қоятын. Сол менің санамда қалып қалған. Сол мен әрдайым айтам, мама, кешір, сен енді дәмді жасайсың, бірақ әкемнің ондай қарапайым тамағы ол ең дәмді. Сондықтан да ер азаматтар ешқашан не надо брезгать дейді ғой. Өз балаңа тамақ істеуден қашпа. Қашпаңыздар. Мен еркекпін ғой деп кеудеңді ұратын кез балаңа қатысы жоқ. Әйеліңнің көзінше мүмкін болатын шығар солай істеуге. Бірақ балаңа оның түк қатысы жоқ, ер азаматтар. Анамыз бізде өте дәмді тамақ жасайтын. Диханым, Манель ханым, қайырлы күн дейді сіздерге. Сәтті күн болсын. Әкешелеріңізді бар кезінде бағалаңыздар деп айтқым келеді. Біз де тыңдамай бұзық болған кездеріміз болды ғой. Мен еркектін деп кеудемді ұра беретін. Бірақ анам басымнан ұрып отырып тамақ істететін бізге. Себебі артымнан ерген үш қарындасым бар. Сол қарындастарыма қарап, тамақтарын беріп өсірдім. Бірақ көшедегі балалар барлығы күлетін маған дейді. Сен жігіт болып тамақ істейсің ба деп, сол кезде ұялатынмын дейді. Қазір соны с гордостью могу сказать, өз бала шағама да, әйеліме де керек болса, ауырып қалған кездерінде былайда былайда тамағын істеп қуантып жіберемін ғой. Ата-енем разы маған дейді. Соның арқасында өз ата-аналарыңызды бағаларыңыздар тірі кезінде деп айтқым келіп отыр дейді Ернар. Ернар, тамаша хат. жарайсыз дегіміз келеді.
0: Мына жерде Бақтияр өзінің SMS

0: бәрін өшіріп тастап та, пиво укрепляет кости деп шыға береді маған инстадан дейді. Сосын өшіріп тастап та оқиын десем, дәуір жазады. Короче, өзім білем дейді.
1: Жаным сол, өзің біл. Өзің білгеніңді істе.
0: Тасы бар просто.
1: Бәрі саған
0: тас шығару керек дәуірге.
1: Короче, өзім білем дедім а. Сендермен спорласпайым деп тұр ғой.
0: Дәулеттің кішкентай ұлдарын қарашы, Диана.
1: Дәулет мырза красавчик. Тісі қандай әдемі, улыбкасы.
0: Иә, Дәулет мырза қандай әдемі көрініс, иә. Ұлдарын ұстап жатқаны, Құдай қаласа, сізге қыздар бұйырсын. Әсеке бұлай дейді, негізі біздің ата-анамыз жақсы тәрбие берген ғой. Таяқ жедік. Ата-анамыздың қабағына қарап өстік. Одан біз жаман болып өспедік. Қазіргі ата-аналар балаға емес, бала контроль ұстайтын секілді. Анау керек, мынау керек, соның бәрін жасайды ата-аналар. Өздеріңіз айтқандай, 90-дан бері қарай туған адамдар сондай екен. Ал біз 80-нің ішінде туғандар жесткі тәрбие береміз ғой. Баланы жастан тәрбиелеу өте дұрыс, ал спиртной, в общем, ішпейм, вообще ішпейм. 5-ші класстан 2-ші курсқа дейін іштім, шектім 5-ші класстан.
1: 5-ші класстан бастап деймін.
0: Асеке, 5-ші класстан.
1: Асеке, ол кезде папанятием ғой, 5-ші класстан да ішкізетін шығар сіздерге.
0: 5-ші класстан 2-ші курсқа дейін іштім, шектім, қазір здоровый образ жизни ұстанамын дейді. Тамаша, біз сіз үшін өте қуаныштымыз. Негізі бізбен қатарлас жігіттер. Иә, ішкен сол 11, 12, 13 жастан бастайтын ғой. Иә.
1: Менің бір бауырым айтпақшы. Сол бізді ғой. Бүкіл кішкентай кезінде ең әдепті болды. Яғни ол 30 жасқа дейін ешқашан ішпеген, шекпеген. 30 жастан кейін іштім ғой дейді ғой. Ойлаш?
0: Иә.
1: 30 жасқа дейін
0: здоровый болып көрмеген ба?
1: Иә, аузын алып көрмеген. Содан барып 30-да ішіп көріп, шампанское, сонымен айтады ғой, мен болмайды екен ау. Тастап кетті. Жоқ, тастап кеткен. Иә, қазір жасы 40 қаншада? 85-ші жылғы.
0: Қайсы ана ұзын ағам?
1: Иә, иә, иә.
0: Бәйтерек пе?
1: Иә, бәйтерек. Қой, мен оданша өзім жүгіре берейін, маған ішуге болмайды екен дейді.
0: Жақпайын ба?
1: Мен тым добрый болып кетеді екен, ішіп көрсе. Кейбір адамдар сондай болады ғой, қолындағысын бәрін бере салады, киімін шешіп бере салады. Иә? Сондай болып кетеді кейбір адамдар.
0: Ана біздің, менің құрбым бар, Айнұр Ілиясович. Отырамыз ғой. Мә, көзілдірің күшті десем, мә, аласың ба дейді маған. Жоқ, керек емес деймін. Бірген ұтасам, мә, аласың ба? Сосын барып көлігін ашат артында, не бар, не берейін саған? Мә, мынау керек па? Мынау керек емес. Мынау керек па деп барлығын беруге дайын болып тұрады. Тасқын былайды, мейрамхана саласында қызмет еткендіктен жас күнімде алкогольді көп тұтындым. Қазіргі таңда ішімдіктің зиян екенін және оның адам өміріндегі береке мен жақсылықты блоктайтынын толық сезіндім дейді. Мінекей, бұл өте дұрыс. Рахмет дейді Темірбек мырза. Саламатсыздар ма, әкенің темек шегіп арақ ішкен көргенің баланың санасында подсознательно өскен кезде темек ішінге дайын болып тұрады. Негіз олай емес, Мұхтар, 50-50. Мысалы, менің әкемнің ішкен көрген кезде, одан кейін сол жылдары біз миллениал, біздің әке-шешелеріміз жиналатын, барлығы компания болып ішетін, айғайлап әңгіме айтатын, әндер шырқайтын, кітаптар алып. Мен соны көрген баламын, мен өзіме іштей 5-ші сыныпта оқып жүрген кезде былай дедім, мен ешқашан ішімдік ішпеймін, және де менің балашағам ешқашан үйде ішімдікті көрмейді, және ішкен анасын көрмейді, деп өзім іштей шешім қабылдадым. Ал кейбір балалар іше береді. Сондықтан да, Мұхтар, бұл 50-50 қалай болатыны кім білсін. 5-ші класста Агдам Талас деген винодан іше бастадым дейді. Енді ол кезде сөйтіп барлығы дәм көрген адамдар ғой. Қазір бізді тыңдап отырғандар. Не тыңдап отырсыңдар? Үндемей, а?
1: Масқара, мен өз класымды есіме түсірдім қазір.
0: Чёрные глаза. Не болды?
1: Масқара шетін ғой. Аяқтарында тұра алмай қалатын кіп кішкентай балалар ғой, қарап отырсың.
0: Кішкентай бала. Раяна мен жасты ғой қазір.
1: Ойбай, соны айтамын.
0: Раяна 12-де ма?
1: 5-ші ойлашы, мама, ана спрайт, кока-кола, немесе дюшес бар ғой, соның бутылкасына құйып алады, араластырып коламен бірге қара сусын мен ақ сусын араластырып, ойлар, бәрібір не ішіп жатыр олар. 150 теңгенің арағы ма, немесе 1500 теңгенікі ма, ол кездегі оқушыларға бәрібір болатын, олар тұстап алады. Әкешесі қалай үйге барады, мен миыма кіріп шықпайды олар. Қалай үйге баратын?
0: Қалай жететін? Қалай таяқ жемейтін, білдіртпей кіріп кететін,
1: иә. бәрі қалада тұрады, автобуспен үйіне барады. Ойлашы сен, жаяу барлығы сол бір ауданда тұрмайды ғой, көбісі автобуспен кетеді үйлеріне. Мимейма кіріп шықпайды, қалай ол солай?
0: Ер адамдарға берер кеңесім дейді Дәуір, чекап өтіңіздер. Сыр ашылымнан басқа вредді нәрселер толып жатыр. Қазір өмір сөзінің өзі зиян дегендей, қалай десек те бұрынғы кездегідей азық түліктің жоқтың қасы. Сол себептен денсаулықтарыңызды түгелдей қарап шығуға кеңес беремін дейді. Біздің ер азаматтар негізі чекап өтпейді, иә? Өту керек чекап.
1: Иә. Міндетті түрде.
0: Мүмкін жігіттер алдын ала аласыздар.
1: Ер азаматтар өмірден тез озып кетеді әйеліне қараған кезде. Әйеліңіз сіздің мамаңыз емес қой, сізге айтып отыратын әрдайым. Бұл ер азаматтар жаман үйреніп алған ғой, кішкентай кезінде аналар жетектеп апарады. Тіс емдеуге де, элементарно мынау поликлиникаларға да аналар алып баратын. Содан кейін өскен кезде олар 17, 18, 19-ға келген кезде стрём дейтін, мен өзім барам ба не больницаға? Қызық қой. Сен қараш,
0: тексерілуге мүлдем бармайды.
1: Кез келген поликлиникаға барып қарасаң, жігіттер жоқ ол жақта.
0: Ешкім, ешқашан.
1: Тек кемпірлер, жас қыздар, әйелдер балашағасын тасыған болды. Басқа ер азамат көрмейсің. Сондықтан да бар ма бізде?
0: Сосын өлесіңдер.
1: Иә.
0: Құрметті ер азаматтар.
1: Ерте өлесіңдер сосын.
0: Иә. Сіздер негізі денсаулықты күту мәселесі бұл тек қана сізге байланысты емес қой. Бұл кім үшін? Балашағаны өсіру үшін.
1: Иә.
0: Балашағаны ары қарай қызығын көру үшін, оқыту үшін, үйін алып беру үшін, иә, тойын жасап беріп, қызығына тоймай жүру үшін сіздер денсаулыққа қарайсыздар. Ал бізде денсаулыққа қарау бір кринж сияқты болып көреді, иә, ер азаматтар.
1: Ер азаматтар әрдайым стрессте жүреді. Сол стресс негізінде кез келген аурудың жауабы сіздерге. Мышлениені өзгерту керек жігіттер. Ой өрісін дамыту керек кішкене.
0: Дәулет мырза, ішетіндер аманбыз. Ішпейтін, шекпейтіндер кетіп жатыр шетінен. Диана,
1: бұрынғы заманда солай айтатын.
0: Аха.
1: Иә. Менің атамды айтып жатыр мысалға, кеше ғана анам еске алып отыр, менің әкемнің әкесін менің анам қараған өмірінің соңына дейін. 87 жасында қайтыс болған. Тура мен дүниеге келген күні кезде ол кісі қайтыс болыпты. Соны айтып жатыр марқұм атам менің Жұмаділ, сол кісі өмірінің соңына дейін рюмка бар ғой?
0: Иә.
1: Соны, иә, соның жартысын түбінде дейін ішіп өтті дейді. Бірақ ешқашан уайымдамаған, бірақ менің анам айтады, мүмкін ол кісі өмір бақи бастық болғаннан кейін шығар дейді. Басшылықта отырған, содан кейін де шығар ұзақ өмір сүргені. Ештеңкеге уайымдамайды, басын қатырмайды, нервничтетпейді. Яғни өмірінің соңына дейін менің анамның қолында өскеннен кейін әкеммен соңына дейін кішкентай рюмканы ішіп алып ұйықтай береді, ішеді, ұйықтайды дейді. Соны айтады, мә, осындай адамдарға не айтамыз дейді. Мерасын білу керек қой адам. Әр адам, иә? Алқаш болып кетпей. Сондықтан да жігіттер, кішкене ойланыңыздар. Оның барлығы араққа байланысты емес, ол сіздің нервный клеткаңызға байланысты. Қанша жерден сіз стресс аласыз ба? Немесе көп нервничтесіз бе? Ауру пайда бола ма, болмай ма? Араққа байланысты емес ішімдікке. Күнделікті ішіп жүрмін, менен ішпегендер ерте кетіп жатыр ғой деп айтып жатыр ғой. Соған айтып отырмын мен.
0: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Тема қандай болып жатыр? Ахмар біздің. Исәмісіз, Ахмар. Бізде тема бүгін не болып кетті? Тема деді.
1: Неше түрлі тема.
0: Екінші темаға секіріп кеттік. Біз секіріп кете береміз.
1: Дәуір ғой қайта-қайта чекап туралы айтып кетеді. Бірсе сыра туралы айтып кетеді. Соның әңгімесіне қарай бізде бүйтіп кетіп қалып жатырмыз.
0: Тәрбиеден ішімдікке дейін.
1: Соны айтамын.
0: Тәрбиеден бастадық.
1: Өй, олай айтпа. Мен жыл сайын больницада тексеруден өтемін. Врачтардың өздері таңданып тұр отырады ғой. Өзің келдің бе? Әлде әйелің зорлап әкелді ма деп дейді Беглан.
0: Папа вам не мама деген бар ғой дейді. Тема ауыстырайық. Девушки любят плохих парней дейді Бахтияр. Бұл жас қыздар шығар, любят плохих парней, немесе кішкене ауытқуы бар, нездоровые отношения қалайтын адам қыздар, олар любят плохих парней. Мысалы, Диана екеуміз есейген қыз, бізге жаман еркектер керек емес. Иә, Диана, бізге
1: керек ондай жігіттер.
0: Психикасы дұрыс адамдар, мен біз қарым-қатынаста болуға.
1: Иә, бірақ қандай мағынада жазып тұрсыз сіз плохие парни деп? Қандай мағынада? Бандит па? Рэкет па? Әлде бұзық па? Төбелесе беретін кез келген жерде.
0: балам үшін ішпеймін, шекпеймін деп ойлаған дұрыс. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің, дейді Мұхтар Мырза.
1: Енді оған саналы ұрпақ берсін деп тілеу керек. Саналы ұрпақ ол әке-шешесінің ішімдікпен ба, жаман нәрсеге қарамастан саналы болып өседі.
2: Ага. Санасыздар, ол санасыз.
0: Мына жерде подсказка керек дейді. Біздің есімін айтпаймын. Анель Диана, подсказка керек. Эфирде оқымаңыз, бірақ дегенмен мүмкін басқа біреулер айтатын шығар. 18-ші осы жақында әйелінің туылған күні, тосын сыйлық жасайын деп едім. Керек заттардың бәрі бар, сол білмей жүрмін, не сыйлайтынымды дейді. Диана.
2: 18-ші бола ма?
0: Жоқ, жақында болады туған күні. Негізі вишлист деген жақсы нәрсе бар ғой, қыздар. Жігіттердің бастарын қатыртпай вишлист жасап қойыңыздар.
1: Соны айтамын.
0: Иә, вишлист дегеніміз не? Бұл тізім. Тізім, мен осыны қалаймын. Маған дайсын керек, маған iPhone 18 керек, маған көлік керек, маған тағы не керек, маған шетелге шығу керек, маған шоппингке осыншама миллион теңге керек деп жазып қойсаңыз, болды бітті, қайсына шамасы жетеді? Иә, соны сіздерге алып береді.
1: Әрине.
0: Не, Диана, не сыйлауға болады көп балалы анаға? Балалар өсіп кеткен.
1: Няня жалдап беріңіз анаңызға.
0: Жоқ, балалар өсіп кеткен.
1: А, өсіп кеткен?
0: Иә. Екеуі ата-апа болып отыр ғой, примерно. Шетелге шығар едім мен, бар ғой демалуға.
1: Енді бүкіл әйелдің арманы сол ғой, ыстық жаққа кету.
0: Ыстық жаққа кету, ыстық жаға жайды.
1: Ондайға ақшасы жоқ болса, онда спаға жіберіңіз.
0: Ақшасы бар, бұл бай жігіт.
1: Путевка беріңіз, құрбыларымен кетсін, сізсіз.
0: Жоқ, бірге барған дұрыс болады ғой, романтик.
1: Қаламайтын шығар оның әйелі.
0: Жағажайда жатады екеуі,
1: май жағып бір-біріне. Әйел шашып кеткен шығар, бала шағасынан күйеуінен, қайдан білесің.
0: Иә, сен үшін ең күшті сыйлық жағажайға.
1: Жағажайға бару. Енді ондайға жағасы жағдайы жетпей жатса, прям 18 күні шыра алмаймын десе, онда спаға жіберіңіз, таңертеңнен кешке дейін барсын, рахаттансын, массаж алсын. Бірақ кейбір әйелдер массажды ұнатпайды, білесің ба? Сондай адамдар бар екен. Жек көреді.
0: Бірақ ол қыздар, Диана, рахаттану, ләзаттану деген нәрсені түсінбейтін қыздар ғой олар.
1: Иә.
0: Анель ханым алтын белгі қашан дейді. Аға, ешқашан мен алтын белгі алдым ғой 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін. Болды, маған сол алтын белгі жетеді.
1: Қандай алтын белгі еді?
0: Алтын белгі. Жеті балама алтын белгі.
1: Тарекке қалайсыңдар, мынаны SMS-ті оқып жіберіңізші, тыңдап отырсаң. Набат, біз сені кешіреміз, просто уже кеш, сенің ақылың енді келіп жатыр екен, дейді. Гүлсәнем. Гүлсәнем?
0: Набат?
1: Набат, біз сені кешіреміз, просто уже кеш, сенің ақылың енді келіп жатыр екен, дейді. Оқыдым, Гүлсәнем ханым.
0: Аха, Набат. Не істеу керек онда, кеш болмас үшін? Аяққа жығылсын ба?
1: Гүлсәнем мырза, ойбай ханым, кім Набат деген?
0: Сәмісіз, дейді Ақмар, маған ең күшті подарок – это эмоция, ұмытылмайтын, мінеке. Ер азамат үшін әрине эмоция керек. Ал қыздарға эмоция сыйлайтын бұл материалды сыйлықтар, әдеген. Ақша, ақша, ақшадан.
1: Ер азаматтардың өзіне ләзат неден алады олар? Ақша көп тапқан сайын өзіне сенім пайда болады. Содан ләзат алады жігіттерде.
0: Ләззат, рахат қой шіркін, дейді. Массажды айтасыз ба, Дәулет? Массаж қозғау керек еді бір күні. Менің кластасым Серік деген 4 жылдан бір рет Израильге барып профосмотр жасайтын, дейді. Вау! Денсаулығын күтіп қалған жігіт болатын, бірақ Қарағандыда остановкада автобустың астына түсіп қайтыс болды, дейді. Мен соған қарап вывод жасадым. Ажал келсе сенің денсаулығыңа қарамайды екен. Сол себепті Әсет ішіп шеге бересіз бар қарай. Дегенмен адам өзін күту керек қой. Береженова боқ бережет, дейді ғой біздің көршілер.
1: Сондығы.
0: Дайын деген ішіп кетеді деген емес, дейді. Түсінбедім, Мұхтар. Что-то өтіп кеттік біз, кейбір SMS-тер кеш келеді.
1: Yeah.
0: Мен сияқты жарым мес, жарым местермен кездесе аласың ба, дейді.
2: Немнау? Жарым мес?
0: Жарым
2: мес деген сөзді ешқашан.
0: Жарым местермен.
1: Ұзақ уақыт болды естімегені, апа атамнан естушен тұрмында.
0: Yeah.
1: No, жарым мес дейтін.
0: Yeah.
1: Жарым ми ғой. Ми жетіспейді кішкене. Жартысы ғана бар менің. Кеттік әндіңді.
0: Кеттік.
3: Energy FM-де жарнама. Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: 20 минут қалды тыңдармандар.
1: Иә. Сонымен біз сіздермен қоштасатын боламыз. Негізі сары түсі жақсы қыздар дейді. Сары түсі. Атош пай қалады. Мен Зайсанда болғанда көп ойланған, бірақ ол жақтан көрі Алматының ауарай жақсы дейді.
0: Адамдар сандырақтап отырып жазы береді е бізге.
1: Дәуір. Че там, брат, че там?
0: Дәуір, сен кішкене сандырақтамашы, пожалуйста, тақырыптан тайма.
1: Болмаса, Диана, бақтер қоймады осы. Болмаса, әбетте шик бір жерде отырып.
0: 25 жастағы жігіт па?
1: Тема ауысып жатқан саңыз.
0: Бақтер, бізде тамақ ішетін уақыт жоқ. Сіз соны түсініңіз.
1: Иә, сізбен тамақ ішетін уақыт жоқ.
0: Қыздар, екі, ваш смех просто заразительный, дейді. Бөпеша, жақсы.
1: Жармес, жармес дегенге Диана да әбден күлді. Көне сөз ғой, баяғыда көп естейтін біз, дейді Дәулет.
0: Иә, кішкентай кезімізде ата әжемізден өте жиі, неше түрлі сөздер. Жетпегір, жармес, тағы қандай еді, неше түрлі сұмдық сөздер. Сіздер инстаграмдарыңызда айтсаңыздар болар еді, табалмай жатырмын, дейді Азамат. Сіз бізге жазылып алдым дедіңіз ғой бағана.
1: Анель астыңғы сызықша Алиасқар, Диан астыңғы сызықша TV, Диан TV және Анель Алиасқар. Дубайға билет алып берейін ба, сыйлыққа, немесе iPhone 18 ба, 17 бар, 17 бар болса керек емес, Бақытжан мырза.
0: Айтшы, телефон.
1: 6-шы бала сыйлаймын ба, атажы болғанда, дейді.
0: Жақсы болыпты.
1: Бақытжан мырза, демалсаңыздар.
0: Бұл айтан надо.
1: Я, немере бар, Дубайға алып кетіңіздер екеуіңіз.
0: Сонайдам.
1: Е, Диана?
0: Әрине.
1: Дубайда қазір керемет мамырда. Ауарай 30 плюс, өте әдем қатты ыстық емес. Бірақ біз үшін 32 градус былай жетеді.
0: Былай жетеді. Қазақтар үшін. Күн көрмейтін қазақтар үшін.
1: Сәлем қыздар. Бьеш, умреш, не бьеш, все равно умреш, дейді.
0: Сіздер анау
1: буа
0: ішімдікті оправдывать еткендеріңізді қойыңыздаршы. Біз түсіндік, жақсы. Ештеңке демеймін сіздерге.
1: Анека ханым, Ди ханым, сізден автограф алғым келеді бүгін. Иә, қойып береміз. Көкіреңіз ашыңыз, қойып береміз. Ана екеніз.
0: Шекеңізді әкеңізші. Печать бас берейік сізге.
1: Сонымен қатар бүгін мейірбекелер күні құтты болсын, дейді біздің Темірбек дәрігер. Өзінің жұмыс жасайтын Жылыой аудандық аурухана және емхана ұжымындағы барлық мейірбекелерді мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларың амандық, жұмыста табысты болсын. Сонымен қатар өзінің қатты жақсы көретін мейірбекелерім Шархат апа, Қалан, Айжан, Ақбөбек, Альбина, Ләззат, шын жүректен құттықтаймын, дейді Темірбек мырза.
0: Иә, біз жаңа Бұлбұл ханым айтқан болатын, мені бүгін әріптестерім құттықтап келіп жатыр деп. Сондықтан да бүкіл мейірбекелерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Мен де құттықтап қояйын онда біздің үйдегі дәрігер ханымдардың барлығын.
1: Кім дәрігер ханым?
0: Дәрігер ханымдар өте көп бізде отбасымызда. Барлығы жан жақтан дәрігерлер.
1: Сен ғана ма жүрсің бір жерде лағып радиода?
0: Жоқ, үлкендер ғой олар. Менің анамның сіңілдері және де келіндері.
1: Түсінікті. Корибак деген жаман сөз бар еще. Настроение супер просто, девочки. Білесің ба корибак деген?
0: I don't know.
1: I don't know.
0: I don't know.
1: I don't know.
0: What is this? I don't know. Не знает.
1: Не знает.
0: I am не знает.
1: Диана, не знает.
0: I am білмейм.
1: Сәлеметсіздер ме? Менің қыздарым, алтын қыздарым қалайсыңдар, дейді. Не тақырып боп кетті, не туралы сөйлесек. Құрметті тыңдармандар, сіздер кез келген ойларыңызға келе ме, соны жаза беріңіздер.
0: Иә, міне оқырман қосылып жатыр. Мастер спорта по плаванию, дейді Жәке.
1: Ау, Жәке, үйретіңізші.
0: Жәке, сіз біздің тыңдармансыз ба? Energy FM-нің. Мен сізді қосамын. Егер де болмасаңыз, қоспаймын. Ocean Man, оһо, Дубай, United Arab Emirates-та барып, кәдімгідей Ocean Man-ға қатысқан жігіт. Яғни Ocean Man-ға жайдан жай жігіттер қатыспайды. Жаңа кім сұрап еді екеміздің инстаграмымызда?
1: Есімде жоқ. Сен
0: Азамат ба оның?
1: Азамат дедің, yeah? Дұрыс.
0: Азамат та тұр, подписчиктердің ішінде қосайын ба, қоспайын ба, қазір ойланамын сізді. Уақыт өтсін кішкене.
1: Иә.
0: Жәке, Мәке, Сәке.
1: Еркін болса былай, дейді. Иә, еркін болыңыздар. Еркін болыңыздар, жаза беріңіздер. Жармистер всегда лағып жүреді ғой, дейді.
0: Жармистер.
1: Иә, екеміз лағып жүрміз, дейді.
0: негізі қазақтың тілі у ғой, иә.
1: А, лағып деген күшті ғой, иә. Лағып жүрмін ғой мен.
0: Лағып қайда жүрсің сен деп,
1: а?
0: Дейсің ғой сол кезде сен. А, апайлар, мен айтам, қазақ сыныбында оқығандар ғана түсінеді оны. Біздің қазақтың тілі у ғой. Сүйектен өтеді ғой, сүйектен. Орыстардың сөздері бір шутка секілді, иә, боқтаған кездегі неше түрлі сөздері, боғауыз сөздері, ұрысқан кездегі жаман сөздері.
1: Олардың мына балағаттаған сөздері орыстардың біздің қасымызда
0: айналайын ғой,
1: айналайын ғой.
0: Біздікілер не?
1: Жерге кіргізіп, шығарып, қайтадан көміп, бұчын шығаратын сөздер ғой.
0: Жетпегір деген не деген сөз, айтшы? Жетпей қал деген сөз ба?
1: Травма, мысалы, травма.
0: Сұмдық қой
1: ма сөздер? Орыстарда ма, қазақтарда ма? Қазақтарда ғой. Айтпаған сөзді айтады ғой адамдар, жүрекке шаншып пышақты. Анели ханды Анжели Джулиге ұқсатам ау дейді. Анжели Джули, мен Бейонсем отыр міне. Бейонсе мен Анжели Джули, Анжелина Джули.
0: Тіл деген тас жарады, тас жармаса бас жарады дейді Беглан.
1: Одан кейін Диана, ол бір бөлік балағат сөздер, иә. Не бар ғой? Құдай-ау, сені қарғаған кезде адам. Қарғыс деген. Қарғыс сөздерді естіген кезде анау қорқып кетесің ғой. Мен бір рет естідім біздің әріптесімізден.
0: Ой бай.
1: Мен саған баяғыда бір айтып едім, сен есіңнен шыққан шығар. Біздің әріптесіміз бар, қазақ редакцияда істеген. Менің қасыма келіп отырды. Мен монтаж жасап отырған ғой монтажныйда. Сөйтіп қасыма отырады. Сосын басқа қыз туралы әңгіме айтып бастады. Мен оны жек көрем деп бастады да, қарғысын айтып бастаған кезде және шошып кеттім ғой.
0: Адамнан қорқу керек дедім ғой.
1: Мен қорқу керек дедім, астағфирулла дедім де. Сосын сондықтан да мына ең ауыр сөздер бұл қазақтың сөздері және де қарғыс.
0: Ой, түріктерден қатты қалмайды біздің қазақтар. Түріктерден масқара қарап ұстайды ғой. Масқара.
1: Олардың тілдері жұмсақ бәрібір, Диана. Түркі тілдес халықтардың барлығының, қазақтан басқасы барлығының тілі жұмсақ. Иә, біздікі қа. Біздің сөздер басқа ғой. Рух, қосақ. Мысалы, қандай сөздер тағы. Так, не жасам екен дейді Дәуір. Мен сол лағып жүрген сол дейді Батталғазы. По-любому ғой, Батталғазы ең еркен лағып жүрген адам. Қиялдардың барлығы лағып жүрген адамдар ғой. Қиялдар.
0: Қияли.
1: Радионы тыңдайтын кімдер? Қиялдар. Қиялданып.
0: Еші пісіп отырмайтындай серік болады.
1: Есі дұрыс адамдар радио тыңдай ма?
0: Тыңдамай. Қойшы. Ты жандарым сол. Бардың есі дұрыс.
1: Сестра.
0: Сестра қайт, қайт. Орал қайтадан.
1: Жоқ, радио тыңдайтын адамдар норм ғой, бірақ бізді тыңдайтын адамдар кішкене қиял ғой барлығы.
0: Қиял, қиял.
1: Есі дұрыс емес адамдар.
0: Шығармашылық.
1: Шығармашылық. Қой, ұшып кететін, алысқа, тауға.
0: Мен үшін демалыс массажға бару, это кайф дейді Бұлбұл. Бұлбұлға сыйлаңыздаршы біреулеріңіз, медбике күні бүгін. Массажға барсын.
1: Қазақтың барлығы лағып жүрген сияқты ғой дейді. Негізі, иә. Қазақтар ең керемет не істейді, комментарий жазады күшті. Мысалы, Трэдс деген әлеуметтік желі білесіздер ма? Марк Цукерберг кім үшін ашты? Оны қазақтар үшін ашты. Комментарийді өлтіретін кімдер? Қазақтар. Лағып жүретін қазақтар. Жұмыс жоқ қой, жұмыс жасамайды. Жұмыс жасаса өтірік-өтірік жасайды. Мысалы, 8 сағат отыратын офисте адамдар. Компьютердің алдында отырады, яғни. Олар немене жұмыс жасайды дейсің бе? Мәссаған. Міне жұмыс жасайды саған.
0: Жасамайды деп ойлайсың ба?
1: Жасамайды, яғни. Олар бір екі сағат әйтеуір бірдеңе жасайды, қалған уақытта YouTube көреді, немесе әлеуметтік желіде отырады.
0: Сол үшін де бұл өте дұрыс емес, адамды таңғы 9-дан кешкі 6-7-ге дейін жұмыс орнында ұстау. Бұл деген адамның уақытын зая кетіру ғой. Адам күн көрмейді. Адам сол қатырып жұмысты да істемейді, сол 9-10-12 сағаттың ішінде. Шын ғой?
1: Иә.
0: Не үшін таңертеңнен кешке дейін жұмыста ұстайды?
1: Негізі фокус 4 сағат болса жұмыста, сосын жібере салса әдемілеп тұрып жұмыс жасайды ғой барлығы.
0: Өзгерту керек бұны.
1: Апарып тастадыңдар ғой дейді Дәуір.
0: Жоқ, өзгерту керек бұл форматты. Адамдарды қамауды доғару керек офисті. Доғару керек. Сәлем сұлу қыздар, қалайсыздар? Анекдот бар ғой ішімдік туралы дейді Күміспек. Ой, сіздің анекдотыңызды оқыма қойыншы мен. опасный. Мен үшін демалыс дейді. Жақсы, демалыс туралы емес негізінде әңгіме. Жақсы.
1: Бұл қалжың ғой, бақшаның, ой, бақшамыз деп, оның Бақтияр мырза. Наоборот, сендерді тыңдау үшін қостық радио дейді. Норм это девушке. Конечно, норм. Тем более осындай қыздарды тыңдау бұл үлкен бір ғанибет қой.
0: Әрине.
1: Бақыттысыздар ғой.
0: Бақыт сіздер үшін, тыңдармандар. А біздер үшін сіздердің хаттарыңызды оқу бақыт.
1: Шынымен де
0: осы жерден энергия алмасу басталады. Себебі оның өзі де еңбек. Біздің нөмірді тіркеп алып, бізге SMS жазу, тақырыпқа ой қосу, я өз ойыңызды жеке тұлға екеніңізді білдіресіз.
1: Бұл да өзінше қолдау ғой.
0: Я, қолдау былай тұрсын, тұлғалығын дәлелдейді да бізге. Менің жеке ойым бар қыздар дегенде. Мен де білдірейін. Мен балам былай тәрбиелеймін. Бірақ байқадың ба, бірде бір жігіт жазған жоқсыз, Дәулеттен басқа тамақ істейтін.
1: Әсет жазды.
0: А, Әсет.
1: Әсетке жазды.
0: Ешкім өз баласына тамақ істеп бермейді екен. Аш қалат әйелі больницаға жатса, немесе әйелі төркіне кетіп қалса. Еркек аш қалат, немесе басқа әйелдер іздеп кетеді.
1: Көрдіңіз?
0: Әпкесіне барады, тамақ ішіп қайтады. Одан тағы біреуге барады, тамақ ішіп қайтады. Бірақ өздері ешқашан істемейді үйде тамақ.
1: Екі есе бақыт сіздермен кездесу дейді. Қайдағы екі есе? Мың есе ғой. Нағыз демалыс внутри нашего черепа. Девочки, мен жұмыста демалды үйреніп алдым дейді.
0: Жұмыста қалай?
1: Қалай демаласың жұмыста?
0: Лайфхак па?
1: Бізге демалыс үшін не істеу керек? Жату керек па, Диана? Жатамыз ба жұмыста? Төсекте, қолда микрофон.
0: Бізге жай ғана демалыс үшін не істейміз біз?
1: Не істейміз?
0: Не істейміз екеніміз?
1: Қалай жүргіземіз?
0: Екеміз лағып кетеміз.
1: Мен чай ішерім бар ғой қазір.
0: Иә? Сен чайник алып кеп қойсаңшы. Мен 1,5 литр су ішем, сен жай отырмай шай ішіп отырасың да. Ыстық-ыстық әрдайым.
1: Иә, дәл солай. Ал құрметті қыздар, қалайсыздар? Барлықтарыңызға сәлем. Кеш қосылдым, бірақ деген мен эфир жанып жатыр, жақсы көремін сіздерді. Ерекше деп жазып жатыр бізге. Аман, сәлеметсіздер ме, жаңағы жұмыс жайлы. Егер де жұмыс беруші болсаңыздар, жұмыс уақытын 8 сағат емес, 12 жасағысы келеді ғой дейді.
0: Соны айтамын. Соны айтып отырмын ғой жаңа менде де. Мен балама пельмени в духовке жасаймын дейді. Соны содан кейін мини самса күшті дейді. Или фри домашний. А еще мультиварка бар. Соны мен пісіремін, бәрін ішіне салып тастап дейді. Сәлем қыздар, Тима. Мә. Тима!
1: Сонда,
0: красавчик.
1: Сонда пельмень. Духовкаға салама?
0: Духовкада пісірем дейді пельменді.
1: Сонда кішкентай самса болып шығады ғой.
0: Кішкентай самса, міне мини самса күшті дейді балаларым дейді. Бұл керемет негізінде, сен жеп көрмедің ба?
1: Жеп көрмедім, ондай.
0: Өте дәмді шығады.
1: Пельмен самсаны.
0: Өте дәмді.
1: Бұлшы экс пельмень ба?
0: Yeah.
1: Экс пельмень.
0: Ойлаш, анау ПП пельмень бір жағынан, бір жағынан самсушки.
1: Мелкие.
0: Өте дәмді. Сіз сметанаға батырып жейсің. Өте вкусно.
1: Тегін
0: кетті ғой, бүгін мен таңға іспедім. Қарным ашып тұр.
1: Жай
0: ішкім келген жоқ, ойлаш. Сондай болды.
1: Жоқ, мен ішкенде, ой, я, мама.
0: Ой-ой-ой.
1: Қанша?
0: Баян аппетит ашты.
1: Ух, Баян. Қанша жыл болды радиода істеп жүргендеріңізге дейді. Негізі Диана екеуміз
0: 2040 жыл.
1: 2013 жылы таныстық. 13 жыл бұрын. Екеуміз бір арнада жұмыс деп келе жатырмыз. Сен 12 жылдан бастап, мен 13 жылдан бастап. Радиода ең бірінші қашан қосылдық? 2016-да ма? Қашан эфир басталды зұн құлақ? Осыдан 7 жыл бұрын ба? Қанша жыл бұрын?
0: 7 жыл өтіп кетті, иә?
1: 7 жыл ма? 10 жыл ма?
0: Ойбай, 10 жыл!
1: Диана, 10 жыл. Мен екі қабат болдым Сұлтанға эфирге кірген кезде. Аяғым ауыр. 10 жыл. Биыл 10 жыл болды радиода.
0: 10 жыл болды.
1: Иә. Обедшік дейін пельмени алып келемін дейді бірге. Қоймай ғой, жастар қоймайды, ә?
0: Жастар, қойыңыздаршы өтінеш. О, қыздар, сәлем жасағанда қалай жақсылап тұрып жасаймын ғой мен дейді Баян. Керемет тамағыңыз, аппетитімді ашты менің. Ет қуырып жеу. Әрине, ол кез келген ер азаматтың қолынан келе бермей, етті де қуырамайды ғой. Қаттысы, жұмсағы бар. Диана, Анель, сәлем, красотки, қалайсыздар? Жазуға уақыт жоқ, тамақ істеп жатырмыз дейді Әзі. Өзі қайда жүрсіз?
1: Әзі, біздің сымбатты жігіт.
0: Әзі.
1: Суретін көріп едік бұл, Әзі, біздің метис. Ладно, қыздар, обнял, поцеловал, поднял.
0: Выкинул. Тәңіш.
1: Have a nice day. Thank you so much, Дәуір.
0: Қыздар, балам әмірге сәлем айтыңызшы дейді. Сәлем. Әмір. Тиманың ұлына әмірге. Амир деп жазыпты. Амирға жалында сәлем.
1: О, кім қайтып келді дейсің ғой?
0: Кім?
1: А, қайда қаңып жүрдің сен? А? Сәкем? Бонита.
0: А, Бонита.
1: Қайырлы таң дейді ғой. Жаным, сол қайда жүрсің? Ақтөбеге барып келдім дейді. Ақтөбеге. Диана, Ақтөбеге барып келдім.
0: Ақтөбеге барып келдіңіз ба? Коллегам келіп тамағы әзірлеп жатыр ғой, чтобы быстрее жұмысқа шықсын деп дейді.
1: Кімге? Эрзеге ма?
0: Бөпе. Бөпе ауырып қалған ғой. Үйіне коллегасы келіп тамақ істеп беріп жатыр. Жігіт па коллегіңіз? Соған қарағанда тезірек жұмысқа шықсын деп сорпа қайнатып жатыр. Жайма қосқан ба шыны?
1: Жайма қас шығарады, бешбармақ пісіреді. Ана сорпасын көрдің ба?
0: Повезло, бөпе.
1: Керемет, иә?
0: Қарным ашып отырған, сендер де қоймайсыңдар.
1: Мен сияқты жас жігітке жігіттеріңіз қызғанбайтын шығар да. Бізде не көп жігіт көп қой? Тыңдарман қанша? Миллион бізде, иә? Бізде тыңдаушылар 2 миллионнан аса ма, 3 миллион?
0: Иә.
1: Иә, сондай ма? Бүкіл әлем бойынша тыңдайды, және де бүкіл трассада ұстайтын біз, бүкіл Қазақстан бойынша нөмір бірінші радио барлық жерді қамтитын бұл Energy FM. Сондықтан да не көп бізде, жігіт көп.
0: Иә. Сакеша Султана, где?
1: Где ты? Где ты, брат? Қамшы дайын, новый. Қыздар, негізі сіздер мощсіздер ғой, мощ. Әңгімен жібересіздер, сіздерге риза боламын дейді Әсеке Қарағандыдан. Біз сіздерге риза боламыз, сіздер бізге ана лақтыр жібереді ғой, неше түрлі ой пікірді, біз оны алып кетеміз. Ох, кім қайтып келді тағы? Боня қайтып келді, сосын тағы кім қайтып келді деп ойлайсың?
0: Білмеймін.
1: Диана, а? Шығар ана қамшыңды, қазір таяқ шығып
0: болды. Дайын.
1: Сәлем сұлу да сымбатты қыздар. Сіздерді қатты сағындым. Жаңа жұмыс бастағалы сіздер арман болдыңыздар ғой. Кеше той болып еді. Сол жерде ән айтып едім. Кеш келіп, ұйқым келіп, әзер отырмын. Сіздердің тәтті әзілдеріңізбен мотивацияларыңызды сағындым. Үлгірсем, осы өзім орындаған тойдағы ән сіздерге арналады. I love you, дейді Диана.
0: Кім еді бұл?
1: I love you.
0: Зак.
1: Зак. Зак, қош келдіңіз.
0: Жұмысына ұстырса адамдар
1: әніңізді. Әніңізді күтеміз, міндет түрде эфирде тыңдайтын боламыз.
0: Иә. Әзеке жазып жатыр. Әдем екенсіз, Анель ханым. Ди ханым, запросты қабылдағанын күтіп отырмын ғой мен. Азамат.
1: Қалда, Диана, тез бол.
0: Азамат.
1: Азамат.
0: Мен бірақ...
1: Азамат, дедің. Менде премиум подписка. Маған кіру үшін.
0: Ақша төлеу керек.
1: $100 тұрама, Диана. Подписка.
0: Подписка,
1: премиум подписка. Бір сағатқа десеште.
0: Қайтан ұлды әлдет тұстаймыз.
1: Азамат Рахымжанұлы сіз бе? Иә, маған келген. Маған өңкей еркектер қосылатын бопты. Азамат, Ақан Сері, Арстанов, Шамиф, Осмонов, Исана Джафов, Рысбек Қалиев, Саламат Дастан, Замирбек Сапар. Диана, еркектер жазылатын болды маған.
0: Иә, әрине.
1: Экспертный ресурс келді.
0: Ал мына жігіт кім сонымен? Swim Like Pro. Қосылды ма саған?
1: Жоқ, ондай қосылмады.
0: Мастер спорта по плаванию.
1: Жоқ, саған көрдің ба, спортиктер қосылады сенің аккаунтыңа. Өміріңе де келеді спортиктер.
0: Ocean Man-дар ұнайды маған. Сенің құрбың сондай ғой.
1: Ой, Диана, шаршамайды ғой сол құрбыңның. Одан кейін мынандай бір қауіп бар.
0: Қымбат бит спортта.
1: Өте қымбат. Өте қымбат. Және де олар мысалы мынандай бір қауіп бар. Егер де Стамбулда, Босфорда олар жүзіп өтеді ғой.
0: Yeah.
1: Шықпай қалған адамдар болады. Жылына бір екі
0: әрине,
1: адам
0: өледі, иә, ол жақтан тірі қайтпайды. Негізінде өте қауіпті.
1: Мен спорт сондай. Сен адреналин жақсы көресің ба?
0: Мен жақсы көрмеймін адреналинді. Маған жерді сезу керек та. Мен суда жүзген жақсы көрем, бірақ судың астында. Бірақ дегенмен де мен сезу керек, мен бассейннің ішінде екенімді. Иә? Ал теңізде мен жүзбеймін мүлдем. Мүлдем жүзбеймін. Теңізде мен жүру керекпін аяқпен.
1: Иә, мен де солай.
0: Сезу керекпін.
1: Бір отырып, бір тұрып, бір отырып, бір тұрып.
0: Менің қызым сондай, теңізде толқын болады ғой, соған сүңгіт толқынға қарсы. Ол енді туғаннан бастап бассейнге барады, сондықтан да ол жүзуге жақсы үйренген. Сонымен айтам, мен де күшті жүзуді білсем ғой. Егер де мені де осылай туғаннан біреу жүзуге берсе, әрине солай рахат болар еді. Теңізде сүңгу деген ол мен үшін қорқыныш. Сенде бар ма сондай?
1: Мен қорқамын. Мен сұмдық қорқамын.
0: Мен көзіме тұз кіріп кетсе қорқамын, паника басады менде.
1: Мен тек қана кірем суға, отырып тұрам, отырып тұрам, жатам кішкене.
0: Немесе жүрем, ар.
1: Иә, ар бер, ар бер. Чонам зря качалку ходил.
0: Баян, ты меня удивляешь. Ну, не деген повар жігіт.
1: Мәссаған.
0: Шарлотка пісіреді, қара. Менің шарлоткам ұқсайды екен, Баян, сіздің шарлоткаңыз. Мен де жақсы көремін.
1: Мүмкін бірге пісірген шығарсыңдар.
0: Мен шарлотканы жақсы көремін.
1: Мен де жақсы жүзем дейді, мен шаршадым бүгін, бүгінгі күн ауыр дейді. Бүгінгі күн енді басталды, бізбен бірге одан жеңіл өтеді. Күн аяқталмады ғой, сондықтан да жеңіл өтеді деген сенімдеміз.
0: Азамат бізге жазып жіберіпті, фигураларыңыз жас қыздардікінде екен, а, сіздерден үлгі алсын жастар дейді. Азамат біз кәрі деп кім айтты, сіз сеніп отырсыз ба? Сіз кімге сеніп отырсыз, мен ұқпадым мен. Біздің жасымыз сіздің ойыңызша қаншада? Айтыңызшы, Азамат, сізден сұрайық. Үндемеңіздер, тыңдармандар.
1: Сағынып үлгердім сені, дауыстарыңызды естімесем де жүрегіммен сезінемін дейді.
0: Кім айтады?
1: Сак.
0: Саки.
1: Саки.
0: I love you.
1: I love you so much.
0: Енді ешқайда жоғалмаңыз. Ең бастысы, ауыстырған жұмысыңыз өзіңізге ұнайды деген үміттеміз.
1: Иә, ақшасы көп деген үміттеміз. Ақтөбе. Қыздар қалайсыңдар, жандарым сұлу. Бүгін күшті тақырыптар болды. Ертең не тақырып аламыз дейді. Не тақырып аламыз?
0: Ертең сіздер ойланыңыздар.
1: Біз ауызбен жұмыс жасаймыз ғой. Сіздер бізге соны жазып қойыңыздар. Қандай
0: сол ғой?
1: Идея бар сіздерде.
0: Баян борщта пісіреді екен. Шынымен де өзім жақсы көремін дейді тамақ жасағанда. Кейде әйелімді осылай демалдырамын дейді.
1: Тамаша.
0: Зак, сізді тәрбиелеген ата-анаңыз өте жақсы адамдар екен.
1: Зак?
0: Ойбай, Баян.
1: Баян.
0: Зак деп, ол Закты айтып отырып, Зак есіме түсіп кетті ғой. Зак, көрдіңіз ба, сіз біздің аузымыздан түспейсіз ғой, әрдайым.
1: Көрдің ба?
0: Жоқ болып кетсеңіз де.
1: Ойда болған нәрсе, ауызда болар. Осында керемет нотада бағдарламаны аяқтайық. Айтсе, біз қазір артық кетеміз.
0: Солай ақ болса, амин.
1: Ойда болған нәрсе.
0: Сіздермен бірге болған Анель Алиасқар.
1: Және Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, алтындеріңіз ыстық болсын.

0: Energy FM Жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Энергия бар жерде көңілге бар. Энерджи.
1: Дәл қазір Энерджи FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы. Сіз Энерджи Флоуды тыңдап отырсыз.
2: I just wanna make the move.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.